רדיו קצה, kzradio.net. אני נועה לוי, פותחת שעתיים של כתיפה כחולה עם איפי חדש, עדיין לא כי עוד לא יצא, יצא בחודש הבא, לפיקסטרו, שזו ליז הייזן, פעילה כבר 3 עשורים כמעט, מוזיקאית מטורונטו שעושה דרון ופולק ודגימות סאונד. זה נקרא Ring Description.

תודה רבה למאני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו וגן העיר. השבוע הוא שבוע הולדתו העגול מאוד של מיילס דייביס, שהיה חוגג 100. אתן לו קצת כבוד, ממש קצת, בתוכנית הזו, כמו בתוכניות אחרות מדי פעם, בתוכניות שלי.

ב-2007 יצא The Complete On The Corner Sessions. מתוך הסשנים של On The Corner 1972, כמו הרבה פעמים שיצאו קופסאות שלו שהן מאגדות סשנים והקלטות מתקופות אלבומים מסוימים.

זה מארז ארוך וגדוש. מתארחים פה שמות כמו ג'ון מקלפלין, ג'אטה ג'ונט, הרבי הנקוק, צ'יקוריה. אלבום המקור, On the Corner, נחשב לפורץ דרך.

כמו הרבה ציוני דרך אצל מיילס דייביס, הוא ציוני דרך של אבני פינה לז'אנרים כמו היפ-הופ, דראם אנד בייס, פאנק, פיוז'ן, אלקטרוני,

אנדרסן. הוא מגיע מדנמרק. במקור הוא מאיחוד האמירויות. יש לו אלבום חדש שנקרא The Chauffeur. שמענו את הוליווד שדי מאפיין את האווירה הבלוזית אפלולית. מהצד הגרובי יותר ופחות כבד.

והוא מלווה אותנו לשלישייה אפרו-קריבית Night Beauty. פועלות בברוקלין. סול, ג'אז, ספיריטואלי. מבוסס הרבה על אימפרוביזציה, ובשבוע שעבר יצא האלבום שלהם, מינוי. וזה מתוכו, Womb Fire.

ניקול מיטשל, נגנית החליל והג'אזיסטית, מצטרפת כאן לשלישייה Night Beauty, שכותבות את שמן N-I-T-E B-J-U-T-I, והן לוקחות אותי אחורה בזמן כמעט 50 שנה לאלבום סטו של אדוארד וסלה, מתופף הג'אז מפינלנד. מלווה באלבום

איזה דיאלוג בין חליל לבס ותופים. אדוארד וסלה על התופים, וחתום על האלבום הזה סאטו.

לפני שנתיים נכנס לחיי ממש לאורו עם אלבום ראשון שלו קבנה, אז השמעתי רבות ממנו ומאוד מאוד אהבתי את הגישה שלו לטרופיקליה, בוסנובה. במקור הוא מברזיל, חי בברייטון, אנגליה. עכשיו עומד לצאת לו אלבום חדש וזה כבר סינגל שני מתוכו. משהו זורם בעדינות רב שכבתית, אבל דקה דקה וזה כל כך יפה. ועוד משהו, גם מברזיל, חדש.

מתוך The Other Side, סאו ג'ורג'. שממש השבוע השמעתי את הביצוע שלו ל-Riverman in Beck, מתוך אותו אלבום. הפעם בשיר הזה הוא מערך את מריסה מונטה. Cuando llegó.

הבסיסט ג'ו ברגר, ניר, מנורווגיה. אפשר לשמוע כשהוא מלווה עם הבס שלו שמות כמו גיר סונסטול ויאני ואל, אבל הוא עושה גם דברים סולו. שבוע שעבר יצא אלבום חדש שלו בשם פנטה, רובו אינסטרומנטלי, והקטע הזה מאוד תפס אותי, ריטואלי, רפיטטיבי.

ברגר. מיר. נגן הבס, מנורווגיה. עם אלבום חדש בשם פנטה.

des billets למאוריסיו. מרות הם צמד מצרפת, במרץ יצא להם אלבום בכורה על שמם, אמרנטה קריסייר, שני שמות המשפחה שלהם, ויש בו מנה 70s קצת, וינטג' 70s, פסיכדליה ערפילית וקצת אפילו בוסנובית. ומזכירים לי את המוזיקה שיוצר ספנסר קולום תחת הפרויקט ספנסר קולום's Coin Collection, שגם לו אלבום חדש. כבר השמעתי ממנו, הנה עוד אחד. Don't Go Downtown מארח את אויסין ליך או ליץ', מוזיקאי אירי.

ספנסר קולום נולד באנגליה, חי פועל כיום בנשוויל, נגן פדל סטיל, מלווה אחרים וגם אוהב מאוד לארח קולגות כמו איירין ריי, ריץ' רוף ועוד הרבה שמות. פועל תחת הפרויקט ספנסר קולום קוין קולקשן, זה אלבום שלו מהשנה, האלבום השלישי, כמו השניים הקודמים ובכלל כל מה שהוא עושה, מוזיקה שנראה לי מאוד בריא לחיות בתוכה, או שהיא מסביבי. תכף יום חדש שוב יעלה מתוך האיפי של בועז קראוזר, ופתאום בהקשר של מוזיקה ששמתי עד עכשיו, יש פה גם בוסנובה קצת, לא רק ג'אז 70's.

אתם

עידו פטרושקה. אמא יקרה. איזה שיר. מלודיה ומילים שלא מניחים ומניחות לי. שיר רדוף. שאלות וחששות, והוא כל כך יפה.

דיוניסוס טבקיס הוא כומר אורתודוקסי יווני וגם מוזיקאי וגם גיטריסט שמקליט לבד מעין שירי כנסייה עתיקים עטופים ברוק בלקני מבוסס גיטרה חשמלית אבל יש גם כלים מסורתיים כמו קנון ולירה זה אחד הדברים המיוחדים ששמעתי לאחרונה זה אלבום חדש שנקרא Paradise Metal

והגישה הזו לוקחת אותי לאלבום המשותף של ביל אורקאט והצ'לנית המקסיקנית מאבי פרטי, שגם ממנו כבר השמעתי.

ותזכורת לעוד קצת מיכולותיו והמרחבים המוזיקליים של ביל אורקאט. זה מלפני שנתיים, אחד האלבומים היפים בעולם, How to Rescue Things, זה נקרא Sanctuary.

מייקל ווסטון קינג, עובד הרבה עם זוגתו לו דלגליש תחת הצמד My Darling Clementine. אמי וולש, ולפני שנתיים הם איבדו את הנכדה שלהם באירוע דקירה במסע דקירות בסאוטפורט בקייטנת שירה, והחליטו ליצור כל אחד אלבום סולו בנפרד. זה מתוך האלבום שלו, שלה עוד לא יצא, שלו, שנקרא Nothing Can Hurt Me Anymore, והוא אחד האלבומים היפים ששמעתי השנה. זה נקרא When I Grow Old, השיר הזה. וזה אלבום שהוא פוסט-אבל, אבל שיש בו מבט על החברה ועל הסביבה ועל הימין הקיצוני באנגליה, עם הרבה תבונה וצער ושירים כל כך יפים ונוגעים ללב.

Remembering Trippers and Oscars. שזה שם של פרויקט. מאחוריו עומד ג'יי המונד. שהוא גם מוזיקאי וגם פרופסור לאנתרופולוגיה, חי, פועל בצפון קרוליינה. מתוך אלבום חדש. וגם הוא, אחרי כמה מקרים של אבל ואובדן בשנתיים האחרונות, מתרגל דרכים של אבל בודהיסטיות. זה אלבום של ריפוי אישי וחשבון נפש, כך הוא מגדיר אותו. מוזיקלית יש כאן גם השפעות של ג'אז ספיריטואלי וגם של אולד ווירד אמריקנה עם טרדישנל מעורבב בפסיכדליה.

הריכוז והמדיטטיביות. הרחק משם. זה מנורווגיה. כריסטיאן ולדרום אנסמבל. מתוך אלבום חדש שנקרא נון סונט, והוא פסנתרן שמלווה כאן באנסמבל של סקסופון, ויברפון, תופים, חצוצרה ועוד כלים אלקטרוניים.

0: סינגל ראשון מתוך אלבום חדש לאמיליה בייקר שהיא סינדרוול. האלבום יצא בקרוב.
1: To watch yourself painted in somebody else's image
0: while the womb swings silently.

קנטו אוסטינטו, ישמע הוא שם של יצירת יצירה קלאסית מודרנית של מלחין הולנדי בשם סימאון טן הולט, יצירה אייקונית ודי ממגנטת. ובאלבום הזה, אלבום חדש שיצא בחודש שעבר, מבצעים את היצירה הזו מחדש חברי המטרופוליס אנסמבל, הסנדבוק בוקס פרקשן ואריק הול הפסנתרן, והם עושים משהו מאוד מאוד יפה מהיצירה הזו, מחיים אותה בעצם מחדש למופת, עם כלי מיתר, כלי הקשה והרמוניה מדויקת. וזה אחד המקטעים ממנה.

carpet of the sun. רנסנס, שהתנגנו הרבה אצלי השבוע ולפני שבוע, לא יודעת למה. מתוך Ashes Are Burning,

אריק וייקמן, הפסנתרן, מבצע את Amazing Grace, בהופעה בלינקולן קתדרל, 2018.

דניאל הנועה מארח את אירון נביל בשירה ובריין בלייד בטיפוף אמייזינג. הגרסה שלו לאמייזינג גרייז יצאה השנה. ומי קטע שיצא השנה למשהו שהוא על זמני, וזה מתחילת התקופה החשמלית של מיילס דייביס, שיצר אלבום שקט. זה נלקח מ The Complete in a Silent Way Sessions, שיצא מאוחר יותר האלבום עצמו ב-69. דייב הולנד על קונטרבאס, הרבי הנקוק, צ'יק קוריה, ויין שורטר, מקלפלין.

גוזן אטילה. היא מוזיקאית מטורקיה, משלבת פולקלור ופסיכדליה וקוראת לעצמה אנדול. מארי קלוק היא מוזיקאית מצרפת, ויחד הוציאו כבר אלבום משותף, עכשיו

יוצא אלבום חדש שלהם, אחת מפריז, אחת מאיסטנבול, קטעים אינסטרומנטליים, קטעי שירה וינטג'ים עם אלקטרוניקה וכלים כמו עוגב, והרבה טוויסטים חדים ומפתיעים. והעבודה שלהן היא כמו מגרש משחקים מוזיקלי ססגוני כזה. שמענו את אנרי, מעין שיר ארס. שם היא שרה בגרמנית. וזה עוד נעימת ארס של קווין איירס.

0: אי שם ב-1971 באלבום שלו Whatever She Brings We Sing, במילה אחת. זה קטע אינסטרומנטלי ממנו, וזה מחבר אותי לחליל, בכלל כלי נשיפה מעץ שהיו כאן הרבה בתוכנית. כאן זה מי שמנגן על החליל הוא דידיה מלרב, שידוע כאחד מחברי גונג.
1: Have a cigarette, Luke.

0: שמולי קראוס, ג'וזי קאץ.
1: גם אני יש קו לישון,
0: שיר ארץ לילי שבע.
1: כך אמר לי השעון, ומחר, ומחר תקומי.
0: מתוך לבד ביחד ולבד לבד, אני נועה לוי חותמת את כתיפה כחולה.
1: הבובה שלי גדולה,
0: אחריי לי בירן,
1: שם יפה קראתי לה.
0: אני אשוב בשבוע הבא, שיהיה שקט.
1: לה קראתי, לה קראתי אלי שבע.
0: והרבה הרבה מוזיקה טובה.

0: אתם מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נטל

מאזינים לרדיו הקצה. הקצה. ועכשיו בקצה, House of Goldman. אייל גולדמן.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. הקצה. שעה ראשונה.

0: שלום.
1: שלום, שלום.
0: מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומך?
0: אהלן, אביעד ליפקין.
1: ברק דיקמן!
0: תקשיב, יש לי פלשבק למצעד החודשי.
1: וואו,
0: שהגשנו לפני שלושה חודשים, שלוש שנים.
1: אז כן, אז כדאי לספר למאזינות והמאזינים שאולי לא מכירים את
0: התולדות, את התולדות.
1: אנחנו, כן, ושידרנו ביחד את המצעד החודשי שהיה.
0: היה ונגמר. ושידרנו עוד פעם עם קוואמי את
1: המצעד
0: אפס, מה שהיה.
1: המצעד השבועי הראשון שאנחנו מגשים ביחד, מצעד מספר 17.
0: מצעד 17.
1: ברוכות, ברוכים הבאים.
0: איזה כיף שאתם פה איתנו, תודה רבה לגיא שום, שהיה פה לפנינו עם Electric Dreams.
1: Yes.
0: אז מה מחכה לנו השבוע במצעד ה...
1: אז...
0: אני אין לי מושג.
1: אז ככה.
0: רגע, אני. מה שקורה פה היום זה שכשאביעד הציע שנגיש יחד את המצעד הזה, אז הוא הציע עוד משהו. הוא הציע שאני אהיה הפעם זה שמגיש בלי לדעת את התוצאות. כלומר, מה שהיה בכל 16 המצעדים שעשינו עד כה, זה שאני ידעתי את התוצאות מראש, וחלק מהשדרנים והשדרניות שלנו שהגישו ידעו וחלק לא, והפעם אביעד היה זה שעשה את כל העבודה השחורה, ואני באתי לכאן, טבולה רסה, כמו סטודנט ביום חגו.
1: בדיוק, כן.
0: ואני לא יודע כלום, לא יודע כלום. אבל, אביעד, אבל, יש לי כמה ניחושים, לפני שמתחילים.
1: אוקיי, אנחנו רושמים.
0: הנה הניחושים שלי, אביעד, שים לב. לא לגלות לי אם אני צודק או לא.
1: לא מגלה.
0: ניחוש ראשון.
1: כן.
0: שאהובתי איבס ויילדר יצאה מהמצעד עם הוריקן גר שלה. זה יהיה לי מאוד עצוב, אבל זה הניחוש שלי.
1: אוקיי, נרשם.
0: ניחוש שני, ששני השירים הוותיקים שלנו נשארים איתנו גם השבוע, ועוד שני ניחושים יש לי, תרשום את ה...
1: רשם הכל,
0: יש פה מעטפה,
1: תרשום. הכל.
0: ניחוש שלישי, שאין הרבה כניסות חדשות, אולי שתיים גג שלוש, וניחוש רביעי, זה ש... יש לנו אולי מקום ראשון חדש השבוע?
1: בוא נגיד שהניחושים מעניינים, מעניינים.
0: לא לגלות, לא לגלות.
1: אחד מהם אנחנו נגלה כבר עכשיו.
0: אוקיי.
1: כי נגיד ככה, בשבוע שעבר היה לנו מצעד סופר דרמטי.
0: סופר דרמטי.
1: עם 5 כניסות.
0: נכון.
1: כל השירים נכנסו, היו כניסות גבוהות במיוחד.
0: וואלה.
1: והיה לנו מקום ראשון חדש.
0: נכון.
1: השבוע אנחנו קצת יותר סולידים.
0: אבל כן, כן.
1: יש לנו רק 3 כניסות חדשות.
0: צדקתי.
1: צדקת.
0: ניחוש אחד נכון שלי,
1: כן.
0: כבר...
1: יש okay. לנו 10 שירים שעולים.
0: אוקיי.
1: Okay. 6 שירים שיורדים.
0: ושיר אחד שדורך במקום.
1: נכון.
0: זה אומר שזה או המקום הראשון, או לא המקום
1: או
0: הראשון.
1: או לא המקום הראשון.
0: מטורף, מטורף.
1: אנחנו נדע את כל הדברים האלה, ואולי גם את הסיבה לקיום האנושי עד השעה...
0: עד השעה 6.
1: 6. אני לא בטוח לגבי השני.
0: תודה רבה לצוות המצעד השבועי שלנו שעושה עבודה נהדרת עם המצעד, לעמית רב לימה... עוד הפעם. לעמית רהב לבנה. ההוגה למעשה של נכון. הדבר הזה, לליבירן, להדי דנגורי שחר, לנועה לוי, למני ארנון, לאסף בן קרת, לבן אש, לדירי, לדירי זילברשטיין, ותודה רבה גם לך, גם אתה בצוות של המצעד אביעד ליפקין.
1: תודה רבה לך, ברק דיקמן, גם אתה בצוות של המצעד.
0: מדהים, מדהים. תודה לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים. ולקוואמי, מלך העולם.
1: תודה למרכז עינה וגן העיר.
0: כן, בהחלט, בהחלט.
1: ואני מציע שנתחיל.
0: יאללה, בוא נתחיל.
1: הרברנו מלא.
0: אפילו נגמר הג'ינגל.
1: אפילו נגמר הג'ינגל, וואו. טוב, זה עוד
0: לא קרה לנו.
1: אז במקום ה-20,
0: כן, אני מגלה עכשיו.
1: את...
0: מה קורה? מה?
2: עכשיו, כניסה חדשה.
0: הראשונה מתוך 3?
1: יס, הראשונה מתוך 3, וזאת הגברת הראשונה, ליטל סימס.
0: ליטל
1: סימס, יחד עם ג'י-טי הראפרית האמריקאית, מצמד סיטי גרלס, מתוך האיפי החדש שלה, איפי בין 4 שירים, שנקרא סופר גרל.
0: בוא נשמע את גיימון.
1: בוא נשמע. מקום 20. גיימון, מקום 20. התחלנו.

0: Little Sims, JT, Game On, כניסה חדשה, מקום 20.
1: אז מה יש לנו מקום 19? אביה, תסביר לי מה יש לנו מקום 19.
0: אני לא צריך להסביר, יש לנו ג'ינגל.
1: אז תסביר.
2: ועכשיו, נפילת השבוע.
1: Oh my God. כן. שיר שנמצא איתנו 13 שבועות במצעד, מתוכם שבועיים בראש. והשבוע, אחרי שקצת התאוששה ועלתה, היא מתרסקת 9 שלבים למקום מספר 19.
0: איזה כיף ל...
1: מדובר על המלוק ספרינגס, כמובן.
0: יקירתנו.
1: אחד מהלהיטים של המצעד הזה, לדעתי.
0: חד משמעית.
1: Be the girl.
0: אחד מלהיטי השנה, בכלל, בטופ 10 של השנה הזאת.
1: מקום 19, מינוס 9.
0: Be the girl, המלוק.

0: אמלוק ספרינגס, בי דה גרל, מקום 19.
1: האם בפעם האחרונה במצעד?
0: יש מצב, יש מצב.
1: אולי. טוב.
0: אביה, תספר לנו מה קורה במקום ה-19.
1: אני אספר לכם מה קורה פה, רגע.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
1: מה שגילקו אמר.
0: וואלה.
1: כן. כניסה חדשה למקום 18, להקת התיאטרל פופ הבריטית הסנסציונית, The Last Dinner Party, שמשחררת גרסת אולפן לשיר שהפך לפייבורית בהופעות החיות שלהן. זה נקרא Big Dog, וזה לוקח אותן למחוזות בועחה לד זפלין. אמרנו את זה גם בשבוע שעבר.
0: מקום 18.
1: מקום 18.

0: ולאסט דינר פארטי, כניסה החדשה למקום ה-18, עם
1: כלב גדול.
0: ונעבור לדבר הבא.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
0: כאן יש לנו צמד גברי נשי מלוס אנג'לס, לקראת אלבום שני שהם הולכים להוציא בחודש הבא, או אלבום שיקרא Eavesdropping, קוראים להם איל פיץ', הם מגניבים לה, אלה, אני אוהב אותם, שידרתי אותם גם בפן אינטנדד, השיר נקרא Small Talk, יעני דיבור קצר.
1: דיבור קצר.
0: איל פיץ' לשיפוטכם, תצביעו.
1: שלהקת הפרסק חולה.
0: נכון, לגמרי.

0: אחלה, פצצת אנרגיה.
1: אחלה אנרגיות.
0: נתינה לשיפוטכם, איל פיץ'.
1: תצביעו.
0: סמול טוק, תצביעו, תצביעו.
1: אנחנו ממשיכים עם האנרגיות הגבוהות, ומגיעים למקום 17, את שיר שיש לו אחלה בסים, אחלה אנרגיות, וכנראה שזה גם השיר הכי טוב של היוצרת הזאת. היא נכנסה בשבוע שעבר למקום 19, ואני ממש ממש קיוויתי, היו 5 כניסות חדשות שבוע שעבר, ואני קצת פחדתי שהשיר הזה ישכח וילך לאיבוד, אבל לא, היא הצליחה לעלות שני מקומות, היא מפלסת את דרכה למעלה, שני מקומות למעלה, קוראים לה דגני, היא מנורווגיה, היא נהדרת, והשיר הזה, איזה דבר, באמת, אחד השירים הכי טובים שהיא הוציאה, אולי השיר הכי טוב שהיא הוציאה אי פעם, קוראים לו Closet Disco Queen, מקום 19, 17.

0: אני טועה אם יש פה קריצה מכוונת למדונה עם אקספרס יורסלף.
1: וואלה, נכון, יש פה, יש פה משהו.
0: דגני, קלוז את דיסקו.
1: איזה הרמות,
0: קווין.
1: איזה הרמות.
0: איזה הרמות, מקום 17.
1: כן.
2: ועכשיו, קריסה חדשה.
0: לפי החשבון שלי זה גם...
2: ועכשיו, הכניסה הגבוהה.
1: ובכן, שבוע שעבר הכניסה הגבוהה הייתה למקום השלישי. השבוע הכניסה הגבוהה למקום 16.
0: כן, חזרנו לסורנו.
1: נו, נו, נו לכם.
0: וגם קצת לנו, זה השירים שהבאנו. אולי זה הכוח שלנו.
1: אבל זה אחלה שיר, אבל זה אחלה שיר. טוב, אני חולה עליהם. אז עליהן, צמד האחיות התאומות, כמובן, אם הם אחיות הן תאומות, הן תאומות. צרפתיות קובניות, ליסה קאינדה ונעמי דיאס, הלא הן איבי.
0: אבל לא כל צמד אחיות הן תאומות, כאילו.
1: כל תאומות הן
0: אחיות, אבל
1: לא כל אחיות הן... בקיצור, כן, טוב. הן חוזרות אחרי שתיקה של 4 שנים עם סינגל חדש, שיראה אור באלבום חדש, אופרינג, שיצא בעוד חודש. השיר אסט על שמה של האלה המצרית, אייזיס. זה, זה, זה, זה הסינגל.
0: אז בוא נשמע אותו.
1: והוא נורא יפה.
0: אז בוא נשמע פשוט.
1: והוא במקום ה-16, ניסה חדשה. 16, לא ה-16.
0: זה אותו מקום.

0: eBay, אסט, מקום 16, כניסה חדשה.
1: ומקום אחד למעלה, מקום 15, יש שיר שאתם ממשיכים וממשיכות להצביע לו, והוא ממשיך להיות פה איתנו, 17 שבועות רצופים במצעד. אתם אוהבים אותו השבוע, ירד 3 שלבים, ממקום 12 למקום 15,
0: דיוויד ביין. וזה השיר הוותיק במצעד.
1: לחלוטין, driver license.

0: Cause you said forever, now I drive alone past your street.
1: You said forever, אבל לא חייבים להישאר forever במצעד.
2: Forever and never, במצעד, David Byrne, Driver License, מקום 15.
1: ובמקום מספר 14, אני יודע, אביעד, שאתה לא ממש מת על השיר הזה.
2: אני לא מכחיש ולא מאשר.
1: גם אני לא התחברתי אליו בהתחלה, אבל לאט לאט השיר הזה גדל עליי, ואני יכול להבין למה הוא מאפנט, אני יכול גם להבין את מי שפחות אוהב אותו. אני מדבר כמובן על מדי אשמן. שבוע שעבר היא ירדה 5 שלבים למקום מספר 17, והייתי בטוח שהיא עפה, אבל שבוע היא עולה חזרה, 3 מקומות, למקום מספר 14, Behind Closed Eyes.

0: גדי אשמן, Behind Closed Eyes, מקום מספר
1: 14.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
1: השיר השני שאנחנו רוצים להציג לכם ולכן בפינה לשיפוטכן, של טרובדור, הפולק האמריקאי, קווין מורבי, שהוציא לאחרונה אלבום שמיני, Little Wide Open, והשיר הזה מתוכו נקרא...
0: 100,000.
1: 100,000.
0: 100,000.
1: 100,000.

0: קווין מורבי.
1: בפינה לשיפוטכם.
0: 100,000.
1: 100,000.
0: 100,000.
1: 100,000.
0: בפינה לשיפוטכם. אמרת?
1: אביעד, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: תגיד.
1: כשהתחלתי את המצעד, היה לי אימור. היה לי אימור ששיר מסוים שהיה שבוע שעבר מקום 20, יצא מהמצעד.
0: ובכן...
2: ועכשיו...
1: העלייה!
0: הגבוהה!
1: לא, היית צריך להשאיר את ה... כן, בדיוק, כן.
0: נעשה את זה שוב, לא, לא.
1: לא, אין
0: לנו, אין לנו זמן.
1: חברים יקרים, תקשיבו, וחברות יקרות, אני מה זה מבסוט עליכם, זה עדיין אחד האלבומים שאני הכי שומע מרצוני החופשי. אני פשוט מאוהב במוזיקה שהיא עושה, ובשיר הספציפי הזה, שכל פעם שאני מסיים יום ארוך במילואים, הדבר הראשון שאני רוצה לשמוע, זה את זה. מקום 13, עלייה של 7 מקומות.
0: זה די מדהים שהיא הייתה כבר בדרך חוצה, ופתאום היא מזנקת חזרה.
1: 13 שבועות במצעד איתנו.
0: הם ממש אוהבים ואהבות אותה.
1: מקום 13, איזה כיף, קוראים לה איבס ויילדר. השיר הנפלא הזה נקרא We Can Girl.

0: 14 שבועות היא איתנו במצעד השבוע, היא עולה 7 מקומות, העלייה הגדולה ביותר השבוע, למקום מספר 13, איבס ויילדר, עם נערת ההוריקן שלנו.
1: הייתם צריכים לראות פה את ברק באולפן, לא נראו חגיגות כאלה מאז הזכייה האחרונה של מכבי חיפה באליפות, נראה לי.
0: וגם אביעד התלהב מהשיר, יצוין, לפרוטוקול.
1: אני אוהב את השיר הזה, כן.
0: הוריקן גרל ואיבס ויילדר.
1: טוב, יאללה, הלאה, מקום 12. אז היא איתנו 9 שבועות במצעד, ככה מדשדשת לה בעשייה השנייה, ואולי, אולי, אולי סוף סוף זה מתחיל לקרות, כי היא עולה השבוע, שני שלבים. היא הדבר הכי טוב בעיניי כרגע במוזיקה. אני פשוט מוכן להשתפך שעות על האלבום החדש השני, המוגזם והמרהיב שלה, This Music May Contain Hope, אני בטוח שגם אתה ברק.
0: לגמרי, אחלה אלבום.
1: כאן היא משתפת פעולה עם הנס זימר, קליק. קלק סימפוני, מקום 12.

0: כן, ריי, ריי, מקום 12, עלייה של שני מקומות מהמקום ה-14.
1: נכון.
0: איזשהו בדיוק. מעולה. ומקום אחד למעלה, קוראים להם, איך קוראים להם? Broken Social
1: Scene.
0: The Call. מקום 11 זה השבוע החמישי שלהם במצעד, והשבוע הם עולים שני שלבים, אחרי ששבוע שעבר הם ירדו שני שלבים. קולקטיב האינדי רוק הקנדי שמתוך אלבום שיצא לפני כשבועיים, שבועיים וחצי. אלבום שנקרא Remember the Human ונקרא The Call, על סף הסרט הגדולים, מקום 11.

0: ברוקן, סושיאל סין, דה קול, מקום 11 על סף הסרט הגדולים.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
2: השיר השלישי בפינה לשיפוטכם שייך לצמד בריטי מרתק, האחים וויליאם גאו מאוצר נשימה ואוליביה הרדי, שבשבוע שעבר כבשו את הפסגה עם שיר אחר, והם משחררים עכשיו סינגל שני מתוך אלבום הבכורה המצופה שלהם, נוקטורנו, שיצא בספטמבר. זה נקרא Bleeding Gold, וזה שיר שלוקח את המאזינים למסע מוזיקלי קולנועי דרמטי ומלא ברגש.
0: זה רק מתחיל ככה ב...
2: קוראים להם וויג'יה פרוג'קט, פינה שפותחם.
0: Bleeding Gold.
2: תצביעו לו וגם לשיר השני שנשמע כנראה בהמשך.

0: אתם עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. שעה שנייה.
1: ברוכות הבאות, ברוכים החוזרים.
2: אתם על המצעד השבועי האלטרנטיבי.
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה.
2: נכון.
1: יאללה, שנמשיך?
2: יאללה, נמשיך.
1: נכנסנו לעשירייה.
2: נכנסנו לעשירייה, וכאן אנחנו מוצאים שיר שנמצא איתנו שבוע שמיני במצעד. הם ממשיכים השבוע לרדת, הפעם רק שני מקומות הם יורדים, למקום עשירי. מדובר בהרכב... ליבי, את מקשיבה? אני מקווה שאת מקשיבה. הרכב שוודי, אולי את מכירה אותם, הוא אהוב למדי על אנשים מסוימים, קוראים להם גרל סקאוט, זה לקוח מהאלבום ברינק שיצא לפני כחודש וקצת, והשיר נקרא סימפל לייף, מקום עשירי.

0: סימפל לייף, מקום עשירי של גרל סקאוט, ושנייה אחת לפני שנשאר בשוודיה, ונגיע למקום תשיעי, אני חייב להגיד...
1: רק אתה עושה פה ספוילרים.
0: כן, אבל אני רוצה להגיד משהו. אחד הדברים שהכי סקרינו אותי לדעת, זה מה קורה עם השיר הזה במצעד השני, שהוא נמצא איתנו, אחרי שבשבוע שעבר הוא נכנס למקום גבוה יחסית, אבל לא מאוד גבוה. אחלה שיר של...
1: ליקלי.
0: השוודית המוערכת.
1: Yes.
0: אני שמח מאוד שהוא עלה.
1: אני גם שמח מאוד שהוא עלה ונכנס לעשירייה, כי
0: נכון.
1: ככה צריך, ככה צריך להיט הנהדר הזה.
0: להיט נהדר, שיר מעולה.
1: הפי נאו.
0: שמח עכשיו כי הוא עלה.
1: שמח.
0: הוא עלה?
1: שמח, לא, זה לא זה. ליקלי, מקום תשיעי.
0: Yes. Yes.

0: ברק, are you happy now?
1: כן, גם לי כלי, happy, ועושה אותי שמח.
0: כן, האמת זה שיר משמח.
1: שיר משמח.
0: מאוד. טוב, אנחנו במקום שמיני, והבחור הבא נמצא איתנו 11 שבועות, והשבוע יורד עוד שלב אחד לשמונה, אמרתי כבר, קוראים לו ג'ורדן רקי, וזה מתוך האיפי של שיתופי פעולה עם אומנים לונדונים, שהוא הוציא לאחרונה כאן ביחד עם תום מקפרלנד, חצי הצמד ג'אנגל.
1: זה אחד השירים בעיניי הכי מלבבים במצד הזה.
0: חד משמעית.
1: וכמו כן. הרבה אנשים פה בתחנה, גם אני נחשפתי בזכותך, אביעד, אל אלבום ההופעה, ושמעתי אותו מלא פעמים. השיר הזה זורק אותי אל הקסם של האלבום ההוא.
0: כן.

0: יש אמת בפרסום. כששומעים את השיר הזה, זה ממש easy to love.
1: לגמרי, נכון? מקום שמיני, לגמרי, לגמרי, מקום שמיני, ירידה של שלב.
0: ג'ורדן רקי.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
1: מי נמצא כאן, אביעד?
0: נמצאת איתנו מי? דיבה.
1: מי זאת? איך קוראים לה?
0: אתה תגיד.
1: צ'קקן, צ'קקן, צ'קקן, צ'קקן. אני יכול להמשיך לנצח ככה.
0: כן, אנחנו לא נצא מהלופ הזה. אז חוזרת עם סינגל חדש ומפוצץ באנרגיה שנקרא צ'קזילה.
1: צ'קזילה, צ'קקן.
0: בפינה לשיפוטכם.

0: I'm a giant.
1: טוב, תקשיב, זה שיר פגז.
2: זה שיר ממש
1: פגז. עוד אומרים שיר פגז?
2: איך קוראים לה?
1: קוראים לה צ'קה קאן.
2: לא, לא, איך קוראים לה, ברק?
1: צ'קה קאן.
2: או, או, תודה.
1: צ'קזילה.
2: כן, איזה, כמה גרוב יש על האישה הזאת, איזה מלכה.
1: ואתם צריכים להצביע על השיר הזה.
2: אתם חייבים, אתם לא צריכים. אם לא תצביעו, אנחנו נבוא לבתים שלכם ו...
1: כן, נכון, כן, כן.
2: אין פה איום מפורש. לא, ממש לא.
1: אז במקום הבא, במקום השביעי, אני...
2: שמח מאוד, שנינו.
1: כן, כן, אני שמח מאוד. ברח לי מה שרציתי להגיד, זה נעלם לי, אני לא יודע.
2: אין לך זמן, אני תכף מתחילה לשיר פה.
1: אז שתתחיל.
2: טוב.
1: שתתחיל.
2: מקום שביעי, ג'סי וויר, עלייה של שני שלבים. No consequences.

0: מקום שביעי, no consequences.
1: No consequences.
0: אני לא שומע את האוזניות. אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, לקח לי קצת זמן להגיע לאלבום המלא החדש של ג'סי וויר, ולהיחשף לשיר הנהדר הזה, בעיניי הטוב באלבום הזה בסופר בלום.
1: אני מסכים.
0: יופי של קטע עם המון גרוב, סול, גוספל, שעוטפים את השירה של ג'סי בצורה כל כך יפה.
1: אני אף על איך שהיא מכניסה את הגוספל לתוך הדיסקו.
0: כן, לגמרי.
1: עושה את זה כל כך מדהים. זה היה במקום השביעי.
0: כן, ואני חייב להגיד עוד דבר, שזה נחמד העקביות הזאת. שיר שנכנס למקום השביעי וממשיך לטפס. זה מאוד כיף.
1: אוקיי, מקום שישי. הם איתנו 12 שבועות. הם ממשיכים לרדת. שני שלבים לשש. יוטו. מתוך Days of Ash, בינתיים הם הוציאו ODP, וזה נקרא The Tears of Things, מקום שישי, YouTube.

0: You Too, The Tears of Things. Desert, dust and snow. מקום שישי.
1: ובמקום החמישי יש לנו שיר שנמצא איתנו 9 שבועות במצעד, מתוכם היה 2 שבועות בפסגה. השבוע הוא משנה מגמה וחוזר לעלות שלב אחד למקום 5. קוראים לו תומיש.
0: תומיש.
1: תומיש, Days of Us. מקום 5.

0: ברק, שמת לב למשהו?
1: מה?
0: שבמקום השישי היה לנו Days of Ash.
1: ופה יש לנו Days of Ass.
0: מה קורה פה?
1: אוקיי.
0: טוב, תומיש, מקום חמישי.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
1: אז לפני הפינה לשיפוטכם אני רוצה להגיד שלום למאזין היקר אלעזר מק שכותב לנו בוקר טוב מבוסטון, והוא כותב גם ששבוע הבא הוא בהופעה של הוט אנד פרדי ובהופעה של המלוק ספרינגס, והכל בגלל ובזכות המצעד הזה.
0: איזה כיף
1: לך ואיזה כיף לנו.
0: שמחת וריגשת.
1: כן.
0: אגב, הוט אנד פרדי,
1: בדיוק.
0: אז לצמד הזה שמורה זכות ראשונים במצעד שלנו, הם היו הראשונים לכבוש את המקום הראשון, והיו פה
1: ארבע פעמים
0: ברצף עם הלהיט הנפלא שלהם, Dance the Pain Away. במרץ השנה הם הוציאו את אלבום הבכורה שלהם, Big Disgrace, שכולל כמובן את Dance the Pain Away, אבל יש בו עוד שירים נפלאים, ולא יכולנו לוותר על האפשרות לנסות ולהכניס למצעד עוד אחד מהם. הפעם זו בלדה שחותמת את האלבום ושמרגיש כאילו היא נכתבה לפני 40 שנה ובטעות היא מבוצעת רק עכשיו. מדובר בהמנון והצדעה למוזרים ולמוזרות שהוט אנד פרדי, הצמד הכל כך נהדר הזה, מתגאים בהיותם כאלה. I like my people weird, הוט אנד פרדי, בפינה לשיפוטכם.

0: סינדי לאופר, סליחה, הוט אנד פרדי, I like my people weird, בפינה לשיפוטכם, תצביעו להם בבקשה.
1: ובמקום הרביעי, יש לנו שיר שנמצא איתנו 13 שבועות במצעד, מתוכם 4 שבועות לא רצופים, במקום הראשון, שבוע שעבר, היא פינתה את הפסגה, והשבוע היא יורדת עוד 2 מקומות, למקום מספר 4, אני מדבר כמובן על היידי קרטיס, שהיא תגלית ולהיט אלטרנטיבי של המסעד השבועי שלנו כאן ברדיו הקצה, חייבים להגיד את זה, אין מה לעשות.
0: חייבים להגיד את זה.
1: ומחר, השיר הזה נקרא סיירן, ומחר יצא איפי הבכורה שלה.
0: וואו, מעניין.
1: היידי קרטיס, כן. מקום רביעי.
0: סיירן. סיירן.

0: אנדי קרטיס, סיירן, מקום רביעי.
1: כן, איזה יופי.
2: ועכשיו, שלושת הגדולים.
0: אוקיי, אתם מוכנות, אתם מוכנים לזה?
1: כן, מה קורה פה עכשיו?
0: שלושת הגדולים.
1: ספר לנו.
0: מה קורה פה במקום השלישי? ובכן, הם נמצאים כבר שבוע חמישי במצעד, והם ממשיכים לטפס בעקביות. השבוע עוד שני שלבים למקום השלישי. צמד בריטי מלא גרוב, שמענו חצי מהם כבר קודם עם ג'ורדן רקי.
1: מי זה יכול להיות?
0: מי זה יכול להיות? מי זה יכול להיות? ג'אנגל! הם יוציאו באוגוסט אלבום רביעי סנשיין, והשיר הזה מתוכו הוא כל כך סנשיין, קרי און, מקום שלישי.

0: קרי און.
1: מקום שלישי.
0: איזה גרוב נעימי. לתפוס איזה מוחיטו והרסל.
1: על החוף.
0: על החוב, בשקיעה. כן. טוב, מה אנחנו? אנחנו בשיא המתח פה. מה עכשיו מוחיטו בשקיעה?
1: מוחיטו. נשים את הג'ינגל פשוט, נראה לי.
0: נשים את הג'ינגל פשוט, כן. כי קודם שכחתי.
1: שים.
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקאט. מקום שני.
0: אוקיי, אני ממש שמח על העניין הזה. אני חושב שבשלב הזה אפשר להגיד שהמצעד הזה היה הרבה פחות דרמטי. ממה שקרה פה בשבוע שעבר, עם הכניסות המטורפות והמהפכים וכו' וכו'.
1: אני חושבת אחרת.
0: זכותך?
1: לא, הוא דרמטי בעיניי. תראה, בתור מי שבא לפה בלי לדעת את התוצאות,
0: נכון.
1: ואני מגלה אותם תוך כדי ביחד עם כולם, זה היה לי מאוד דרמטי. במיוחד דברים שהיו, ואני לא אספר מה
0: אמרתי. anyway, בשבוע שעבר השיר הזה ביצע את הכניסה הגבוהה ביותר, והסופר דרמטית, הישר למקום השלישי, והשבוע היא עולה עוד שלב, וכבר מאיימת על הפסגה.
1: ושוב, אני אגיד, העקביות של ההצבעות.
0: נכון.
1: כמעט כל השירים עלו.
0: כמעט כל השירים שנכנסו הפינה עלו. אנחנו מדברים על אייקון ההאוס, והדי-ג'יי האגדית משיקגו, הני דיג'ון, יחד עם ג'ייקוב לסק, מלהקת גייבריאלס, וזה נקרא Satisfied.
1: ואני בהחלט מסופק.
0: גם אני, מקום שני. It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish.

0: ברדל דיז'ון ו...
1: וג'ייקוב לסק.
0: אני דיז'ון.
1: פתאום חשבתי על זה באמצע השיר, לא, כאילו מילה ברצינות, שגם אצל ג'סי וויר וגם פה, איך הגוספל נכנס לתוך הדיסקו והטקנו, וזה פשוט מרהיב, זה כל כך, אך, איזה יופי של דבר.
0: סטיספיי.
1: מקום שני. זה מתוך The Night Life, אלבום חדש שלה ומשובח שיצא לאחרונה.

0: שאתם מצביעים, תודה שאתם מציעים ומציעות לנו שירים לפינה, ותודה שאתם כותבים לנו דברים יפים, למשל אריק שולב שכותב לנו תודה רבה על כל ההשקעה במצעדים המעולים, תודה לך אריק.
1: ותומר פלא שכותב לנו אוהב אתכם, אין פה שאלה, אוהבים אותך בחזרה.
0: תומר.
1: תודה לצוות המצעד השבועי, תודה לאביעד ליפקין, סליחה, אתה פה, אני אגיד אותך בסוף, סליחה, כן, אז תודה, רגע, תעצור את ההקלטה. תודה לצוות המצעד השבועי, עמית רב לבנה, ליבי רן, הדי דנגורי שחר, נועה לוי, מני ארנון, בנש, אסף בן קרת, ואדר דירי זיברשטיין, ועוד אחד שיושב פה מולי, קוראים אותו, מקורים אותו, המקורים לו אביעד ליפקין.
0: ועוד אחד מקורים אותו, ברק דיקמן.
1: אז תודה לכולכם.
0: איזה כיף היה.
1: איזה כיף שיש צוות כזה גדול ויפה.
0: נכון.
1: היה כיף. כן, לגמרי.
0: הכל כיף, הכל כיף. מצעד זה כיף. מצעד זה כיף.
1: כן. תודה לנועם סמן, המלך על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים. תודה ל...
0: קואמי.
1: תודה ל...
0: מרכז עיניו.
1: תודה ל...
0: גן העיר.
1: ואחרינו מה קורה?
0: גל זילברמן. עם? אינטרגלקטיק.
1: של גל זילברמן. כן.

0: רוצה לגמור שוב את האנדר, אני מבין.
1: אה, נכון.
0: עשינו את זה כבר.
1: טוב, אז לא נעשה את זה. אבל רגע לפני שבכל זאת כן נגלה במקום הראשון, למי שעוד לא ניחש או ניחשה, אז שימו לב מה קורה עם השירים שעזבו אותנו השבוע. יש שלושה כאלה.
0: שלושה כאלה.
1: אביה, את רוצה לספר לנו על הראשון?
0: אחד מהם, אני רוצה, אני מציע שתקומו כולכם וכולכן לסטנדינג אוביישן.
1: כן, שמה קורה?
0: לשיר שהיה שם איתנו מהמצעד הראשון. 16 שבועות, והיום אנחנו נפרדים.
1: שיר שקיבל המון המון הצבעות לאורך כל השבועות האלה. זה מטורף לגמרי. אנחנו מדברים על
0: גורילאז.
1: כמובן.
0: יחד עם קארה ג'קסון, ביזרה ואנושקה של קאר.
1: וכל העולם בערך, כן. We are the world כזה, כן.
0: ביי ביי, אורנג' קאונטי.
1: ביי ביי. מקום השיא שלו היה דרך אגב מקום רביעי. עוד שיר שעוזב אותנו אחרי כמעט אותו מספר שבועות, שבוע אחד. אותו הוא בילה במקום ה-18. עוזבת אותנו לצערנו השיר נפטון גרל של מודרן וומן. זה די חבל לצערי.
0: זה די חבל, וגם השיר השלישי שעוזב אותנו, שדווקא שבוע שעבר היה נראה שהוא במגמת טיפוס.
1: כן, מי זאת?
0: M.I.A.
1: מאיה.
0: Everything. מאיה שלנו הקטנה. שבועיים בלבד והגיע למקום 15.
1: כן, בסדר, קורה. זה מה שמאזינים רצו.
0: זה מצדים, זה מה שקורה פה.
1: בוא נספר להם מה בקום הראשון.
0: נספר להם?
1: כן.
0: יש לנו עוד קצת מהאינטרו, למה מהאנדר.
1: אתה אומר, אפשר לתת להם.
0: יש עוד, בוא נמשוך.
1: יאללה, בסדר, בוא נמשוך את
0: ה... לנצח, יאללה. אפשר גם לדבר על מזג האוויר?
1: לא, אי אפשר.
0: טוב,
1: אי אפשר,
0: אז לא. אז לא.
1: אף פעם לא הגעתי לחלק הזה באנדר, אני לא מכיר אותו, זה משהו חדש.
0: חדש, חדש.
1: חדש, חדש.
0: מגלים כל יום דברים חדשים.
1: טוב, אז במקום הראשון, השבוע, שבוע שישי במצעד, דורך במקום.
0: יש.
1: רק כי אין לו לאן לעלות פשוט.
0: למה צעקתי ככה?
1: סליחה, כן. אז, צמד אחים בריטים, שמענו אותם קודם בפינה שיפוטכם עם שיר חדש, תצביעו להם. הם אח ואחות, קוראים להם וויג'יה פרוג'קט.
0: אבל תצביעו להם לשני השירים. לא רק לאחד מהם.
1: לא להסתפק, לא להסתפק.
0: לא, עכשיו, כן, זהו, עשינו את שלנו. חבר'ה, צריך לתת פה עבודה.
1: מקום ראשון, 2515, 2515, אחלה, אחלה של שיר. תודה, תודה שהייתם איתנו.
0: תודה, כן, תודה לך ברק.
1: תודה לך אביעד, ולהתראות במצעד הבא.
0: תודה במצעד הבא.
1: ביי ביי.
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום ראשון.

0: צוות רדיו הקצה מתנגדות ומתנגדים בתוקף להתנהלות הממשלה שהכריזה מלחמה על עולם הקולנוע ועל מפת התקשורת הישראלית. זו התנהלות שיוצרת נזק שיהיה קשה לתקן, שמדרדרת לתהום מערכות שלמות שחיוניות לקיום דמוקרטיה בריאה. רדיו הקצה קורא בקול ברור לא לסגירת גוף תקשורת משמעותי בישראל, לא לפגיעה בחופש הביטוי, לא לצנזורה ולהשתקה, כן לתיקון חברתי, כן לדמוקרטיה ולשוויון זכויות מלא לכולן ולכולם.
1: אתם מאזינים לרדיו הקצה.
2: הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה.
3: BPM המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
4: אתם עכשיו על הקצה.
5: ועכשיו בקצה, הרמוניה דרומית עם תומר קופר.
6: אהלן, צהריים טובים לכל מאזיני ומאזינות רדיו הקצה. אני תומר קופר ואנחנו בעוד תוכנית מאוד מיוחדת של הרמוניה דרומית היום. חלק שני בספיישל בוב דילן שאני משדר כאן אורך השבוע. החלק הראשון שודר אתמול עם הרריטיז, הקטעים הנדירים האהובים עליי של דילן. החלק השלישי שודר מחרתיים עם הקאברים האהובים עליי. והיום אנחנו עם החלק הכי אישי, אפשר להגיד, בספיישל. עם הפייבוריטים האישיים שלי של דילן לאורך הקריירה. ויש המון כאלו, אבל ליקטתי את השירים שמאז ומתמיד היו מאוד קרובים לליבי, וגם כל מיני שירים שעם הזמן הפכו להיות מאוד אהובים עליי, ואני מאוד קרוב אליהם כיום. ויש לי הרבה מה להשמיע, אני לא יודע כמה אני אספיק, כי בטח אני גם אספר כל מיני סיפורים עם החיבורים שלהם והכל. גם אני די ספונטני, כי באתי עם השירים ועד לפני דקה עוד לא ידעתי עם איזה שיר אני אתחיל, ואז החלטתי שאני אתחיל עם מה שתמיד היה נאמבר וואן שלי עם דילן, אמרתי למה לא. אז אני אפתח את החלק הזה בספיישל עם שני שירי אהבה הכי גדולים של בוב דילן לדעתי האישית, שהראשון מהם גם תמיד היה השיר האהוב עליי של דילן, אם היו שואלים אותי מה השיר האהוב עליי שלו, שאני לא בטוח אם שאלו אותי אי פעם, אבל זה מה שהייתי עונה. ולשיר הזה קוראים Girl from the North Country. שיר די מוכר של דילן, גם מאוד מוערך על ידי הרבה אנשים, והוא תמיד היה לי קטע מאוד פשוט ומקסים. מקסים בפשטותו, אפשר להגיד. עם כל הליריקה שלו והאהבה והגעגוע שיש במילים שלו. ודילן כתב את השיר אחרי שהוא הושפע מהקטע של סקרברו פר, שסמול וגרפונקל הקלידו את הגרסה המאוד מוכרת שלהם לשיר הזה כמה שנים אחר כך, וזה בביקור שלו באנגליה, והקטע הזה השפיע עליו וממנו הוא פיתח את Girl from the North Country, ושיר אקוסטי מאוד מופשט ויפהפה של דילן מ-The Free Willing, האלבום השני. ואנחנו נשמע את Girl from the North Country בגרסה שלגמרי יכלה להיות בספיישל אתמול של הרריטיז, כי אני אשמיע גרסה של השיר שמעולם לא שוחררה רשמית, שאני מאוד אוהב, וזו גרסה של דילן מבצע את השיר בחזרה לקראת סיבוב הופעות בחודש פברואר של 1978. זה הוא יחד עם אורגן וקצת כלי נשיפה שנכנסים באמצע, ואני חושב שהקול שלו גם בגרסה הזו פשוט יפהפה. אז הנה, התחלנו את הספיישל השני של הפייבוריטים של בוב דילן כאן בארמוניה דרומית עם הנאמבר וואן שלי של דילן, מה שתמיד היה שם בטופ ומאוד מאוד קרוב ללב. Girl from the North Country, כאן בפברואר 78, בחזרות לקראת טור.

in the darkness of my night, in the brightness.

0: Danish leather.
1: בוב דילן עם boots of Spanish leather. וכמו Girl from the North Country, boots of Spanish leather, שני השירים האלה תמיד היו בשבילי שני שירי אהבה והגעגוע הגדולים ביותר של דילן. שני השירים המוקדמים האלה שלו גם בקריירה. Boots of Spanish leather לקוח מ-The Times They Are Changing. ואני רואה המון המון דברים בין שני השירים הללו, והם תמיד עושים לי משהו, הם מרטיטים לי איזה משהו בלב, והם גורמים לי לחשוב על איזה מישהי שהכרתי או אולי עדיין לא פגשתי, והגעגוע אליה בכל זאת. ו-Boots of Spanish leather, גם דילן כתב אותו בעקבות העזיבה של אהובתו סוז רוטולו דאז לאיטליה, לאירופה, והוא נורא נורא רומנטי. והמשפט האהוב עליי, או הציטוט האהוב עליי מהשיר הזה, הוא המשפט של Just carry yourself back to me unspoiled from across that lonesome ocean. אני חולה על זה. זה לדעתי דילן בהייסט רומנטיק שלו, או איך שלא תקראו לזה. עכשיו אנחנו נשמע עוד שיר מאוד אהוב עליי, שלקוח גם כן במקור מ-The Times They Are Changing. וזה שיר, זה מתוך השירים האלה של דילן שהוא כתב על מקרים אמיתיים, או על מישהו ספציפי שבדרך כלל קרה לו איזה מקרה טרגי שדילן הושפע ממנו. בפברואר של 1963, בסביבות אחת בלילה, נכנס אדם בשם ויליאם זטלינגר למלון בבולטימור, והוא תקף שם שלושה עובדים עם מקל כשהוא שיקור. ואחת מהעובדים האלה, אחת העובדות מהשלושה, הייתה אישה שחורה בת 51, העונה לשם הטי קרול. והוא אמר שהוא הכה אותה ותקף אותה בגלל שירות לא טוב שהביאה לו לפני כן, אבל זה כמובן היה על מקרה גזעני. הטי קרול נפטרה 8 שעות אחרי המקרה הזה מהפצעים שלה. ובניתוח לאחר המוות, במקרה אבסורדי לחלוטין, הרופאים ובית המשפט החליט שבגלל שמצאו לה איזה מחלה בראש או משהו כזה שהיה לה עוד לפני, משהו שנורא הבהיל אותה וגרם לה להיכנס לאיזה שוק או השפיע עליה נורא, אז זה הדבר שבעצם הרג אותה ולא המכות שהיא חטפה מזנטלינגר. והדבר האבסורד עוד יותר, שזנטלינגר קיבל, העונש שלו זה שהוא הרג אותה, היה 6 חודשים בלבד בכלא וקנס של $125. ודילן שמע על המקרה הזה, זה נורא השפיע עליו, ובעקבות זאת הוא כתב את השיר The Lonesome Death of Hattie Carroll, שנמצא במקור באלבום The Times They Are Changing. לפני 12 שנה, ב-2009, זנטלינגר מת, אבל הסיפור והמוות של הטי קרול יחיו לנצח בשיר הזה של בוב דילן, שאנחנו נשמע אותו עכשיו במה שתמיד הייתה הגרסה האהובה עליי שלו, זו שלקוחה מהטור של דילן ב-1975, הרולינג תנדר ריוויו. The Lonesome Death of Hattie Carroll.

דילן עם The Band ועם טאף מאמה, נציג מתוך האלבום Planet Waves של 1974, וזה נציג שתמיד גם נורא נורא אהבתי, טאף מאמה, מהשירים האלה שאולי לא בולטים כל כך. הוא לא שיר בולט בדיסקוגרפיה של דילן כל כך, וגם לא ממש בולט אפילו באלבום ממנו הוא לקוח, אבל אישית אני חושב שזה אחד הקטעים הכי טובים של דילן ביחד עם The Band. אני הרבה יותר אוהב את התקופה שלהם בבסמן טייפס למשל, אבל משהו בטייק הזה של טאף מאמה תמיד נורא עשה לי את זה. ועכשיו נעבור קצת אחר כך לאלבום שתמיד היה הנאמבר 1 שלי של דילן בדיסקוגרפיה, האלבום Blood on the Tracks, שמכיל כמות נכבדה מאוד של שירים כל כך רגישים ומקסימים וקרובים לליבי, ואחד הבולטים בהם זה השיר Simple Twist of Fate. זה שיר שתמיד אהבתי, אבל החל מתקופה מסוימת הוא נורא נורא מתקשר לי למישהי שפעם הכרתי, ומישהי מן העבר, שגם האמת ראינו ביחד את בוב דילן בהופעה, והיא הייתה נורא קרובה לליבי, ומתישהו נפרדו דרכנו, אלו אותן דרכים ואותן רגשות שנשארות בחדרים האלה של הלב והופכות אחר כך לזיכרונות ולסיפורים. וזה כל מה שהשיר הזה מביא לי. זה הרבה מטען והרבה רגש. והשיר הזה גם כולל את אחד הציטוטים גם כן מהאהובים עליי ביותר בקריירה של דילן, הציטוט של People tell me it's a sin to know and feel so much within. והמשפט הזה והשיר הזה נורא נורא גרמו לי עם השנים לקבל קצת יותר ביטחון בעצמי, ולדעת שלהיות נורא רגיש זה לפעמים כללה, אבל לפעמים זה גם ברכה, והרבה פעמים בקטע החיובי של הברכה הזו זה דווקא יבוא מאנשים חיצוניים שימצאו את הדבר החיובי בזה אצלך. יאללה, בואו נשמע אותו. Simple Twist of Fate. מתוך Blood on the Tracks, נשמע את הגרסה שלו, את Take Two של השיר, שהוקלט בספטמבר 74, מתוך הבוקסה של More Blood, More Tracks. Simple Twist of Fate.

בוב דילן עם Oh Sister. Oh Sister, השיר שמסיים את הצד הראשון של Desire. ו-Oh Sister, זה אולי קצת יפתיע אנשים מסוימים, אולי לא, תמיד היה השיר האהוב עליי מהאלבום הזה. משהו בו תמיד נגע בי נורא חזק. ו-Oh Sister זה שיר שכנראה מדבר על זוג שהיה יחד והוא מת, ואז הוא איכשהו עבר תחייה מחדש, והוא מסתכל על החיים הקודמים שהיו להם ביחד. וזה גם שיר שאפשר לפרש אותו בעוד רבדים שונים, אבל הרבה יותר מכך, אני כל כך אוהב את המלודיה והמוזיקה של השיר הזה והרגש שהן מוציאות החוצה למאזין, וכל זה בנוסף להרמוניית הקולות הפשוט מקסימה בין בוב דילן לאמילו הריס בשיר. עכשיו אנחנו נעבור קצת קדימה, נגיע ל-1989 ולאלבום Oh Mercy. וב-Oh Mercy תמיד היה שיר אחד שפשוט היה מדורג בשבילי אישית מעל השאר שם באלבום. לדעתי הוא הברקה נורא גדולה של בוב דילן ודניאל לנועה, המפיק של האלבום ביחד. לשיר הזה קוראים Most of the Time. ובמהלך השיר, בליריקה שלו, דילן מספר שרוב הזמן הוא דווקא בסדר, שרוב הזמן הוא עם רגליים על הקרקע, ורוב הזמן הוא לא זוכר שהיא כבר לא פה, וכל מיני דברים כאלה, שרוב הזמן הוא כבר שוכח, והוא מתקדם, והוא פחות חושב עליה. אבל בשבילי אישית, השיר הזה תמיד היה הדברים שלא נאמרים בו, הדברים שקורים בחלק מהזמן, זה שמסתירים בדרך כלל מאנשים אחרים, וזה שאת הזמן הזה שאתה מבלה איתו לבד עם המחשבות, ואפשר להגיד שזה part of the time שלו, הזמן בו אתה מרגיש לבד ומפוחד. זה מה שהשיר הזה הוא בשבילי, וזה לדעתי גם הגדולה שלו, או לפחות עם הפרשנות האישית שלי ואיך שהוא מתחבר אליי, זו לדעתי הגדולה של השיר הזה, שהוא דווקא מתמקד בקטע שלא נמצא בו, if you know what I mean. ובדיוק הקטעים האלה שאנחנו שומרים איתנו כשאנחנו לבד בבית בסוף היום, אחרי שהראינו לעולם או ניסינו להראות לעולם שאנחנו בסדר והכל טוב, ואנחנו לא מתגעגעים לאיזה מישהי ואנחנו לא מרגישים לבד, וואלה, זה יוצא החוצה מתישהו. זה, כל זה בשבילי זה most of the time. בוב דילן כאן ב-1989 בהפקה הנהדרת של דניאל לנועה. Most of the

from the window. שיר שנורא אהב את הפתיחה שלו. Sign on the window נפתח במילים Sign on the window says lonely. Sign on the door said no company.

המשהו היותר גדול של האורקסטרה. זה נורא נורא יפה. ועכשיו אנחנו נגיע לאלבום מאוד קרוב לליבי של דילן, ל-1997 ול-Time Out of Mind, העבודה השנייה של דילן יחד עם דניאל לנואה, באחד האלבומים מבחינתי הכי טובים שלו בקריירה. והאלבום הזה גם כן מכיל מספר קטעים מאוד מאוד אהובים עליי וקרובים ללב, אבל השיר שהכי קרוב אליו כנראה הוא זה שנשמע עכשיו, שזה שיר שאני רואה בו, יש בו מלנכוליה מהפנטת נורא של דילן המבוגר, עם החיפושים ועם האהבה ושינויי מצב הרוח. אני אישית תמיד ראיתי בשיר הזה איזו התמודדות עם השלבים של הדיכאון או של פרידה, שאתה כל פעם מתחלף בין שמח לעצוב, בין רגוע למעוצבן, או יש לך בראש בלגן, או פתאום אתה בשקט מאוד מאוד איטי ומאפנט, ואתה מוצא את עצמך עומד בפתח דלת כלשהי, אם זו דלת של מישהי שאתה רוצה להחזיר אליך או רוצה להגיד לה משהו, או הדלת הפנימית שלך שאתה עומד ולא יודע לאן אתה רוצה להגיע או מה תראה שם כשתפתח אותה. ואולי בכלל הפתח הדלת הזה הוא בכלל לא אמיתי והוא נמצא אצלך בראש. השיר הזה נקרא Standing in the Doorway, בוב דילן מתוך Time Out of Mind.

Bob Dylan. Standing in the doorway. אנחנו בדיוק נועלים שעה ראשונה של החלק השני של ספיישל יום הולדת 80 של בוב, לבוב דילן, שאני משדר השבוע כאן בתחנה. החלק השני שמוקדש לפייבוריטים הגדולים ביותר שלי בקריירה של דילן והכי אישיים. כן, וזה היה Standing in the doorway. ועכשיו אנחנו נלך אחורה ונגיע לנציג של בלונד און בלונד, והנציג ששמו Just Like a Woman. והשיר הזה דילן כתב אותו בזמנו אולי על ג'ון באז, אבל יותר יכול להיות על אדי סדג'וויק שהייתה איתו ביחסים בזמנו, לפני שעזבה אותו ועברה להיות עם אנדי וורהול בזמנו. ויש פה את השורה של She breaks like a little girl וכל מיני משפטים אחרים שאנשים דיברו עליהם השנים, שאולי הם סקסיסטים מדילן. אבל האמת שאני אף פעם לא כזה ראיתי זה במובן הזה, כי דילן זרק דברים כאלה על בנות זוג או דמויות בתוך השירים שלו המון במשך הקריירה. ואני דווקא רואה את הדבר הזה שמין תיאור שביחסים שמתקיימים או שהסתיימו, ועם איזה תסכול מהצד האחר, לתסכול משוים שכולנו אולי חווים מתישהו כלפי מישהו אחר, ואז זה חולף. ויש בו גם קטע שלא משנה אם אתה אישה או אם אתה גבר, לכולנו יש את הנקודות האלה, וכולנו לא משנה כמה אנחנו מנסים להיראות חזקים ועמידים, לכולנו יש נקודות שבירה וכולנו גם מתפרקים לפעמים, לא משנה מה. אנחנו נשמע את Just Like a Woman עכשיו של דילן בגרסה שהוא ביצע באחת ההופעות היותר זכורות שלו, ההופעה במנצ'סטר במאי 1966, ההופעה בה נקראה קריאת הג'ודס המפורסמת כלפי דילן עם הגיטרה החשמלית, כשדילן ענה לה נורא יפה שקודם כל Liar, I don't believe you. ואז היה מין קטע שתמיד נורא אהבתי, קטע שנורא נורא אמר לי מי זה בוב דילן תמיד כל השנים, במיוחד בחיבורים הראשוניים איתו, שדילן אחרי ששורקים לו בוז וצועקים לו את הדברים האלה, הוא מסתובב לחברי The Band וזורק להם Play it fucking loud. וזה לבוא ולשים בפנים של הקהל בדיוק את מה שאתה רוצה לעשות, לא משנה מה, ולעשות בדיוק ההפך. וזה בוב דילן מבחינתי, אומן שכל הקריירה שלו עשה רק מה שהוא רוצה, בלי להסתכל על הצלחה או מה יגידו המעריצים או מה יגידו המבקרים. ומבחינתי זו אמנות, והרבה גם הושפעו מזה, וזה היה נורא נורא חשוב. הנה Just Like a Woman, מאי 1966, מנצ'סטר, אנגליה.

tonight I will be staying here with you. בוב דילן, עם השיר שבמקור לקוח מנשוויל סקייליין. כאן שמענו אותו בגרסת הופעה מהרולינג תנדר ריוויו 1975. עוד שיר של דילן, שיר יחסית קטן של דילן, שגם כן תמיד נורא נורא עשה לי איזה בעניין של כל הטראבלינג, ואיזה יש בו איזה סטייטמנט של אהבה וחיבור שנורא אהבתי, ועם קטע של לזרוק את הכרטיס ואת המזוודה ולוותר על המסעות האלה בשביל מישהי, איזו מישהי שאולי גם תצטרף אליך לטראבלינג ולמסעות האלה בעתיד. והרבה פעמים שאני בדרכים ויוצא לי המון להיות, כי אני טס להרבה הופעות בחול לבד, ותמיד בשדות תעופה ושאני הולך לבד עם אוזניות בכל מיני מקומות שם בדרכים, אני חושב על הדברים האלה, והשיר הזה גם מייצג את זה בשבילי. עכשיו אנחנו נגיע לתחילת שנות ה-80 של דילן ולטרילוגיית הנצרות והסול של דילן, תקופה שבעבר לא ייחסתי לה הרבה חשיבות, אבל דווקא עם השנים יותר ויותר התחברתי לשירים באלבומים בתקופה הזו של Slow Train Coming ו-Saved ו-Shot of Love, שהרבה בזכות גם ההוצאה של Trouble No More שיצא לפני כמה שנים, שמאגדת המון שירים מהתקופה הזו והמון קטעי לייב גם של השירים, שלדעתי הרבה שירים מהתקופה הזו פשוט מתעצמים נורא בלייב. ואני אשמיע עכשיו שיר אהוב עליי מתוך האלבום Saved, אלבום לא מוערך כל כך של דילן, זה האלבום השני בטרילוגיה הזו, הוא יצא ב-1980. אנחנו נשמע ממנו שיר שנקרא Solid Rock, והשיר הזה הוקלט כמו האלבום, הוא הוקלט במקור במאסל שולס אלבמה, מקום מאוד אהוב עליי וגם מקום נורא נכון להקליט בו סוג של שיר כזה שמערבב נהדר גוספל, סול ורוק אנד רול ביחד. לפני שנתיים גם ערכתי פה ספשייל 40 שנה לאלבום Slow Train Coming, והשמעתי המון קטעים מהתקופה הזו של דילן. אז הנה Solid Rock כאן מתוך הופעה בארזקורט בלונדון ב-1981.

מיסיסיפי, בוב דילן. נציג מתוך האלבום Love and Theft של 2001, אבל השיר הזה דווקא נכתב במקור ל-Time Out of Mind, 97. הוא לא שוחרר שם וחיכה 4 שנים עד ששוחרר ב-Love and Theft, Love and Theft, סליחה. והשיר הזה מדבר על מישהו שתקוע במיסיסיפי, בסטייט, אבל בעצם כנראה תקוע בחיים איפשהו של עצמו, וזה השיר של האלבום מבחינתי, Love and Theft, ואחד השירים היותר טובים של בוב דילן בשנות האלפיים, או בתקופה היותר מאוחרת שלו, אפשר להגיד. ועכשיו אנחנו נגיע לקטע מיוחד מתוך האלבום Knocked Out Loaded, אלבום לא מהטובים של דילן, גם לא מהבינוניים פלוס של דילן, אלבום כנראה מהיותר גרועים של דילן הייתי אומר, אבל זה שיר שנורא שונה מכמה שסובבים אותו שם. זה שיר שנקרא Brownsville Girl, ואת השיר הזה כתבו ביחד בוב דילן וסם שפרד, המשורר והסופר, וזה היה מפגש גאונות לגמרי של שני כותבים ויוצרים מדהימים. ויש בשיר הזה המון התמודדות עם העבר, כמו הרבה שירים של דילן, וזה עובר דרך כל מיני רפרנסים ודימויים שנפרסים על גבי 11 דקות של שיר. ובראונסוויל גרל הוא מבחינתי הפנינה של האלבום, כי הוא סוג של יהלום שנמצא בתוך אלבום לא משהו של דילן, עם הפקה די חלשה, והוא נורא נורא בולט שם. Brownsville Girl, בוב דילן, 86. השיר שכתב יחד עם סם שפרד.

Brownsville Girl. הקטע, אפשר להגיד אפילו האפי של בוב דילן וסם שפרד מתוך האלבום Knocked Out Loaded, הפנינה של האלבום הזה. ואנחנו נעבור עוד רגע לעוד אלבום לא מהכי מוכרים או ערכים של דילן, האלבום Street Legal. והאלבום הזה כולל שיר שהוא לגמרי, הוא לחלוטין מהשירים האלה שעם השנים הפכו ליותר ויותר חביבים אליי בדיסקוגרפיה של דילן. השיר סנור, Tales of Yankee Power. יש פה משהו בסיפור של השיר הזה שכמו הדמויות שנמצאות בשירים של Just Like Tom Thumb's Blues ו-Romance in Durango, גם פה יש איזה מישהו שעוזב לטיול וחיפוש במקסיקו אחרי מישהי שהייתה איתו יחד, והוא עובר בדרכים והוא מחפש איפה הוא מתחבט, וזה מסע נורא גדול שהוא בעצם מסע של הלב, אולי אחרי פרידה, ואולי זה מסע של הלב שקורה רק בדמיון של הדמות בשיר. מהדברים האלה אצל דילן בליריקה ובהגשה שאני מאוד אוהב. ונשמע עכשיו את השיר הזה, סנור, Tales of Yankee Power, בוב דילן מתוך Street Legal 78.

I threw it all away. עוד שיר קטן ומאוד אהוב עליי של דילן. במקור הוא נמצא באלבום נשוויל סקיילין, ושמענו אותו כאן בגרסת הופעה אהובה עליי מתוך אייל אוף ווייט פסטיבל יחד עם דה בנד, שהוקלט ב-1969. Threw it all away, שהוא יש בו המון מבט נוסטלגי וכואב אחורה ומחשבות על טעויות, דברים שאפשר נורא להתחבר אליהם, אני אישית נורא עושה זה. ואגב, ניק קייב גם טען בעבר שזה השיר האהוב עליו של בוב דילן. Yes. טוב, זמננו קצר ויש עוד הרבה פבוריטים להשמיע שאני לא אוכל את כולם, אז נמשיך הלאה עם משהו שכן אני אכניס, והשיר הבא שנשמע זה שיר שכל השנים תמיד מאוד בלט לי בדיסקוגרפיה של דילן, זה שיר שתמיד תמיד עושה לי משהו חיובי, והוא מייצג את הבלוז ואת המחוות של דילן לאחרים וכל האימג'רי של מסע ורכבות והדרכים, במיוחד בגיבוי גם של אל קופר ומייק בלומפילד באלבום Highway 61 Revisited, ואני מדבר על השיר It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry, מהשירים התמיד קלאסיים של דילן.

It takes a lot to laugh, it takes a train to cry, בוב דילן, 1995. אנחנו ממש קרובים לסיום החלק השני שלי מתוך שלושה בספיישל יום הולדת 80 לבוב דילן השבוע כאן בקצה. תודה רבה לעומר סנש בן אשלי השפיגל, אשד אסר רב מכללת BPM, צוות הקמת האתר של הקצה, kzradio.net. אני אהיה פה גם מחרתיים, יום רביעי, לחלק השלישי והאחרון שלי לכבוד דילן, שיתרכז בקאברים, וגם עוד הרבה בתחנה יקדישו לדילן תוכניות. אורי זרבי יקדישו איזה ספוט היום בתוכנית שלו, דובי לנץ יקדיש לו מחר תוכנית, וקוטנר גם כן ברביעי, ותומר קריב ביום שישי. אז האזינו לכל השבוע בוב דילן כאן בתחנה לכבוד יום הולדתו ה-80. ואני אסיים את החלק הזה עם הפייבוריטים שלי, עם שיר שתמיד היה מאוד קרוב לליבי בזכרה של דילן, If You See Her Say Hello, עוד נציג מתוך Blood on the Tracks, שיר שבשבילי הוא מן המשך של Girl from the North Country, השיר שפתחתי איתו את הספשייל. גם כן עם איזה ריחוק מאיזו אהבה ומחשבות על מישהי שרחוקה, אבל די קרובה ללב ולמחשבות. יאללה, ונסיים עם זה. אני תומר קופר, זוהי ארמון הדרומית ורדיו הקצה. ספשייל דילן, חלק שני עם הפייבוריטס. המשך יום טוב ונשתמע מחרתיים. If you see her, say hello. ומזל טוב לדילן, בדיוק היום, יום הולדת 80. יאללה, ביי.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
5: אין

0: כאן פנדורה עם שי פולק.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו מוזיקה בעריכת ירדן אבני.

מבקש. כל יום שעובר ניסוי תהיה, מה היום הנשמה תבקש? כולם כבר ניגשו אל החרב בסלע, ניסו בתורם, רק אני אף פעם לא בתפקיד הנהג התורן, על ההגה זה יני ורוי וגילי ורש.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.

0: שלום, תודה שבאתם. גם הפעם פותחים עם מילים פשוטות וברורות, בכל מילה נוספת מיותרת.
1: Hamas, release the hostages. Stop the war. Israel, be released from Benjamin Netanyahu and the far-right fundamentalists that twist your sacred texts.

שוב שלום, פתחנו עם בונו והמילים שאמר בשבוע שעבר על הבמה בלונדון בטקס חלוקת פרסי האייבור נובלו, כשהוא ושלושת חבריו ל-U2 זכו בתואר כבוד כלשהו, והמשכנו איתו ועם The Showman במקור של U2 וכאן בביצוע מתוך Stories of Surrender, מופע היחיד שלו שמבוסס על ספר הזיכרונות, שהחל מיום שישי הקרוב יזמין לצפייה באפל TV ורצה הגורל ויום קודם, עם לאו שנה למותו של דן תורן, שהיה חבר שלי. הפעם האחרונה שדן ואני שוחחנו, הייתה כשהוא התקשר אליי לספר לי כמה הוא נהנה והתרגש לשמוע את בונו מקריא את Stories of Surrender בגרסת האודיו שלו. השעה הקרובה תוקדש כולה לזכרו של דן, לשירים שהוא כתב ושר ואני אוהב במיוחד, ולקצת מהשירים שאהבנו לשמוע ולהשמיע בימי שישי בצהריים לפני 30 שנה, בימי הראשונים של גלגלץ, בקואופרטיב דן של דן, שהיה לי העונג להיות העורך המוזיקלי שלה.

השירים מחכים לתוכנית מגירה שתישלף כמו חרב מהלב. המאחר להתעורר ישפשף את עיניו. זה יום אחר, הרקע התחלף. ובמקום שהיה פעם ארון, יש יער ירוק, יער ירוק. ופיה אדומת שפתיים יפות כבר שעות מחכה שיבואו, הוא והשירים שלו. מתוך מבט מצויר על כנפיו של פרפר, להשתחרר, קשה להשתחרר. המחכה להתנצלות ממלכה לשעבר עוד מחכה לנצח או יותר. ובמקום שהיה חדר מוכר, יש ים של מדבר, ים של מדבר. לוויתן מפוקח שוכב על החוף, כבר שעות מחכה שיבואו הוא והשירים שלו. ממלמל לעצמו, אני והשירים שלי, לאן שלא ייקחו אותי, תמיד הם כתב חידה. ובמקום שהיה פעם ליבו, השירים שלו. והוא אומר להם תודה, והם מביטים בו, שותקים חזרה. השירים מחכים לתוכנית מגירה. תוכנית.

אלוהים מתוך חופשה בעלי, אלבום הסולה השני של דן מ-1993, לפניו שמענו אותו מקריא את תוכנית מגירה מתוך דיבור בציבור, הפרויקט המשותף שלו ושל ברי סחרוף, שגם הלחין את השיר הקודם, וגם הפיק מוזיקלי את השיר הבא, שכתב מאיר גולדברג, ושדן הלחין ושר.

פאזי, שיר הנושא מתוך אלבום הבכורה של גרנטלי בפלו, שדן ואני ראינו יחד בפסטיבל רדינג ב-1993. נמשיך עם טום פטי ו-Only a Broken Heart מתוך ווילד פלאורס, שהיה חבר כבוד בקואופרטיב.

ילדת פעמון, גם הוא מתוך חופשה בעלי, המילים והלחן של דן וההפקה המוזיקלית של חזי דודיאן. נמשיך עם עוד אחד מהשקטים והעצובים שהושמעו לרוב בשעה השנייה והמלנכולית בדרך כלל של קואופרטיב דן, Most Beautiful Widow in Town, מתוך Viva Dixie Submarine Transmission Plot של Sparkle Horse, שבאוגוסט הקרוב ימלאו 30 לצאתו.

אחרי ספארקל הורס שמענו את אימי מן וסטיופיד תינג, ודן עם ישן בצהרי היום, הנוסח העברי שלו ושל אלעד שודלר לבאפלו בלה של ג'ון קייל מתוך ה-EP בין שמש לירח. דן תרגם ושר גם את השיר הבא שכתב ושר במקור טום וייטס.

Come the Time מתוך האלבום Come the Time של ניל יאנג, שאני אסתכן ואגיד שהיה היוצר שהכי השפיע על דן, והנה דוגמה.

זרזירים, עם הציטוט מתוך This Notes For You של ניל יאנג, מתוך האלבום היחיד של הזבובים, הסופרפליי שכלל את דן, פיטר רוט, מאור כהן, אורן קפלן, יובל שפריר, אורי תחלת ועמית לירון. עד כאן התוכנית המיוחדת לזכרו של דן תורן, שביום 50 לאו שנה למותו בטרם עת. תודה להקשבה, תודה גם למלי, דודו המנחם וכל צוות הקצה. אחרי שעה של מוזיקה, בעריכת קוואמי, להתראות.

Adjourned, סינגל חדש חדש של תום מורלו מ-Rage Against the Machine, יחד עם סרג' טנקיאן מ-System of a Down ועם רומן מורלו שהוא בנו של תום מורלו. Adjourned, חדש. כל הדרך לפסטיבל פרידום, סליחה, Power to the People, שתום מורלו מארגן, שהתרחש באוקטובר בארצות הברית, ושהמון אנשים מתחרפנים ממנו, מצד אחד טרמפיסטים בארצות הברית, מצד שני, כל מיני ישראלים שמשוכנעים שזה פסטיבל נגדם, פסטיבל אנטי-טראמפ, ואנשים פשוט אומרים, לא, זה כאילו, זה פסטיבל אנטישמי, זה פסטיבל נגד ישראל, השתגעתם לגמרי? זה פסטיבל למען זכויות אדם, באשר הוא אדם. יופיעו שם תום מורלו, ברוס ספרינגסטין, הפו פייטרס, פאבליק אנמי, סייפרס היל, ג'ון באז ועוד מלא. הם לא באים להרוס אתכם, הם לא באים להרוג את ישראל, הם לא אנטישמים, הם לא נגדנו. וכן, הם, חלקם יגידו פרי פלסטיין, וזה לא כי הם שונאים את ישראל והם חושבים שצריך לטבוח בנו, אלא כי הם חושבים שצריך חירות לכל בני האדם, ובין השאר לפלסטינים. זה הכל. אתם יכולים לנוח, כל מי שזה כל כך מטריף אותו ומשגע אותו. הטנטרומים, אלוהים אדירים. היום 31 במאי, יום הולדתו של דריל מקדניאלס, הוא DMC, מיראן DMC, ולכבוד זה

It's tricky. Run DMC מאלבומם השלישי Raising Hell שיצא החודש לפני 40 שנה, במאי 86. אחד האלבומים החשובים בתולדות המוזיקה המודרנית, אני חושב בכלל, לא רק בתולדות ההיפ-הופ. Raising Hell, It's tricky, Run DMC, לכבוד יום הולדתו היום של DMC מ-Run DMC.

כספל, טברנק. רוצה לספר לכם ולכן שבחמישי הקרוב, לקראת עשור למותו הנוראי עד היום של פרינס, ניר ממון ואני נשדר כאן ספיישל פרינס, 3 שעות לזכרו, חמישי הקרוב כאמור, 1:00 בצהריים עד 4:00 אחרי הצהריים, עד למצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. 1:00 עד 4:00, ספיישל עשור למותו של פרינס, ניר ממון ואני, חמישי הקרוב. החודש לפני 45 שנה יצא האלבום השני של הווייפרס, Youth of America, מאי 81. זה שיר הנושא מתוכו.

הייתי אומר ש... אם במחזור הדם שלכם יש את הדבר הזה שנקרא בגדול רוק אלטרנטיבי, בין אם אתם אוהבים את סוניק יוס, או את נירוונה, או את הגן קלאב, למשל, אז שלושת האלבומים הראשונים של הווייפרס הם פשוט אלבומי חובה בשבילכם. זה השני שבהם, יוס אוף אמריקה, יצא כאמור החודש לפני 45 שנה, מאי 81. זה שיר הנושא מתוכו, ווייפרס, יוס אוף אמריקה.

ואהלן, היי, שלום, סלם, פיס לכל מי שכותב וכותבת לי. כותב, כותבת, שלומי בלפר, רובן ברדך, צליל סיוון, יניב יעקובוביץ', שיר ארנבת אלוני, הילה דגן, ניב אבריגל פלח, תודה ענקית לכם ולכן על זה שאתם פה. ואם אתם רוצים להגיב על התוכניות שלי, בין אם בתוכניות, התוכניות בקצה או התוכניות שלי בגלגלץ, אל תתביישו. רוצה לדעת מה אתם חושבים, מה אתן חושבות. אם יש ביניכם אנשים צעירים, מתחת לגיל 20 נגיד, בני נוער, ילדים, ילדות, תעשו סימן, אני גם ממש רוצה לדעת שאתם פה. תכלס אתם הכי מעניינים אותי בעולם, כי אני בלב שלי משדר אליכם חלק גדול ממה שאני עושה. בתקווה שאתם שומעים, שאתן שומעות, שיש שם נוער אלטרנטיבי שלא מתעניין רק במה שכולם שומעים וכולם רואים, ואני יודע שיש. פשוט סמנו שאתם פה. איכשהו, אם בא לכם. אתם לא בפייסבוק, יש לי אינסטגרם, חפשו אותי באינסטגרם.

וייפרס, יוס אוף אמריקה. הנה יוס אוף קנדה, שלישיית בני 16 שאני משמיע לכם גם פה, גם בתוכניות שלי בגלגלץ. קוראים להם ג'נרל קאוס. יש להם אלבום בכורה חדש בשם Can't Please Them All. אני פשוט קרוע על השיר הזה מתוכו.

The Idiots Have Taken Over, General Chaos. אולי אנחנו צריכים לדאוג שהשיר הזה יהיה בפינה לשיפוטכם במצעד האלטרנטיבי השבועי, ואז The Idiots Will Take Over המצעד. מה אתם אומרים? אתם מצביעים למצעד? תצביעו. כל חמישי בין 4 ל-6, המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, זה מה זה כיף. שמענו ג'נרל קייס, והיום הוא יום השנה למותו של רוקי אריקסון, גיבור שלי.

She's a Wave. J.C. Thomas and the Missing Flippers, הרכב מרוטרדם, מרוטרדם, הולנד, מתוך אלבום בכורה חדש, ממש מדליק שלהם, אלבום של גארג' רוק אנד רול מלוכלך, משובח. She's a Wave, J.C. Thomas and the Missing Flippers. אני רוצה להשמיע לכם עוד, וואי, כמה ליפסוסים, לחים. אני רוצה להשמיע לכם עוד אחד מתוך האלבום החדש הראשון של J.C. Thomas and the Missing Flippers, השיר הזה נקרא Give Me Your Love.

הילכתי עם זומבי אתמול בלילה. I walk to the zombie, רוקי אריקסון ז"ל, עם יום השנה היום, 31 במאי למותו, רוקי אריקסון. לפניו שמענו את גימי אולב של ג'י-סי תומאס and the missing flippers. פשי, אמרתי זה מבלי ללבסס, מאלבום הבכורה החדש שלהם. אתם ואתן על רדיו הקצה? קוואמי כאן איתכם ואיתכן, התוכנית השבועית שלי כל ראשון, 3-4 אחרי הצהריים בלייב. ובכל זמן ב-on demand. המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה משודר כל 54-6. בואו לעצב את להיטי התחנה. מאוד פשוט וקל להצביע על המצעד הזה. תראו באתר הקצה, kazyradio.net, מימין למעלה כתוב מצעד, תלחצו על זה, תצביעו, תשפיעו, כפרה עליכם. בואו לבלות איתנו בעניין הזה כל שבוע. אומר שוב למי שלא שמע או שמע קודם, ספשייל עשור למותו של פרינס, השבוע חמישי עם ניר ממון ואיתי, חמישי מאחת עד ארבע אחרי הצהריים פה בקצה. אהלן, היי, שלום, שלום, פיס, לתמר ישראלי ויגאל לוי שגם כותבים, הילה דגן כותבת, אפרופו מה שאמרתי על נוער שהיא נערה בלב, בערור הילה לנצח כולכם.

שמענו את מונולורד, Never Ending נקרא הקטע ששמענו מתוך אלבום חדש של ההרכב הזה. רגע, אתם יודעים מה? לא תפסתי את האינטרו, התפקשש לי הקרוס, לא מתאים. בואו נדבר כמו שצריך, נגיד שזה ששמענו את איודיין, שיר של מונולורד, להקה שוודית, מתוך אלבום חדש שלהם בשם Ever Ending, זה לא שם השיר, אוקיי. ליפסוסים, בלבולים, תשמעו, מה אני אגיד לכם? אני לא כתמול שלשום, ממש לא. אני מרגיש שהלחץ סוגר עליי, דיבור אמיתי לחלוטין. אני מרגיש שאני נגנב, אני מרגיש שאני מפחד. מה זה מפחד? אני מת מפחד, מכל מה שקורה פה. מת מפחד ממה שקורה בשטחים. מת מפחד בו זמנית מהתעצמות החמאס. ואתם יודעים, כאילו, אני צריך להגיד לכם, כאילו, שום דבר שהממשלה שלנו עשה לא מונע את זה. לא משנה כמה חמאסניקים הם הרגו, ובטח שלא משנה כמה פלסטינים חפים מפשע מתו לשווא בשמנו. אני מת מפחד ממה שקורה שם בתחום הזה של החמאס. אני מת מפחד ממה שקורה בשטחים, מה שעושים המתנחלים. הטרור המופרע, הקיצוני, התפוז המכני שמפעילים מדי יום. אני לא אומר שכל המתנחלים רעים, אני לא אכליל אף קבוצה אף פעם, אבל יש כזה דבר, טרור של מתנחלים שהם מפעילים. יש קבוצות מתנחלים שפוגעים פיזית, שרוצחים אנשים חפים מפשע, שהם פלסטינים, ולאף אחד לא, כאילו לא אכפת, כי אלה פלסטינים, אבל הם נרצחים. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעמוד מאחוריו. אני מת מפחד מהלגיטימציה שהדבר הזה מקבל, ואני מת מפחד מזה שהלגיטימציה הזאת חלחלה, זהו, זה כבר קורה כל יום. לתוך ישראל, יהודים מול יהודים. מכל סוג. אתה לא יכול להיות יותר שמאלן בלי שתפחד על החיים שלך. אתה לא יכול להיות גיי בלי שתפחד על החיים שלך. יש שמאלנים ויש גייז שלא מפחדים. אבל האיום שם. כאילו, ראיתם מה עשו לטרנסית המקסימה הזאת בתל אביב אתמול בלילה? האלימות, ההשפלה שהפעילו עליה רק כי היא טרנסית? מה דה פאק קורה במדינה הזאת? אנחנו יודעים טוב מאוד מה קורה במדינה הזאת. ואנחנו יודעים שזה לא יכול להימשך. ואנחנו יודעים שאם רוהם המכהן ייבחר שוב, זה יהיה אסון. ויש כאלה שלא מוכנים לשמוע, אבל אם האופוזיציה הנוכחית תמשיך לא להיות מוכנה לשבת עם מפלגות ערביות ממשלה הבאה, זה כאילו, זה הסוף של המדינה הזאת. העתיד היחיד פה הוא עתיד משותף. זה לא יעזור לאף אחד. אף אחד לא יגרש אף אחד. זה חיים ביחד או שום דבר אחר. כס, מתי כבר תהיה התעוררות? מתי? סינגל חדש למוזיקאית מניו אורלינס עכשיו בשם MJ Guider.

אם אתם איתנו בלייב, אל תלכו לשום מקום, מיד אחריי. מרק דיקמן ירים פה עם פן אינטנדד. ואז אדר זילברשטיין דירי, ואז גונדי, ואז אדס בודסקו, ואז איתמר אדר עם תוכניתו החדשה, ואז אדי דנגורי שחר, ואז אישה ידר מסר עד חצות. כל זה רק היום, כל יום יש לנו שלל שידורים חדשים של אנשי ונשות הקצה.

אור דברה, רוי הרפר, מאלבום יפהפה שלו שכולו ברוח הזאת, אלבום שנקרא סטורמקוק, אלבומו החמישי של רוי הרפר, והוא יצא החודש לפני 55 שנה, במאי 71. רוי הרפר, והנה עוד משהו שיצא החודש לפני 55 שנה, גם במאי 71, וגם אותו אני מאוד אוהב, אלבומו השני של טוד רנגרן, Runt, The Ballad of Todd Rundgren, מתוכו מכתב שרשרת, Chain Letter, Todd Rundgren.

טוד רנגרן הנפלא, שיין לטר, מאלבומו השני שיצא חודש לפני 55 שנה במאי 71. אני משדר לכם עכשיו כל ראשון, שני, שלישי, רביעי בגלגלץ מ-10 עד 11 בלילה, ואשוב אליכם גם בחמישי הקרוב עם ניר ממון לספשייל עשור למותו של פרינס, חמישי הקרוב מ-1 עד 4 כאן בקצה, ולתוכנית הקצה הרגילה הבאה שלי ראשון עד 3 עד 4. זהו זה, עד כאן, קוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, פאן אינטנדד עם ברק דיקמן.

ריין, גשם, סינגל חדש לנסיכת הפופ הנורווגית דגני, שצועדת אצלנו במצעד עם הסינגל הקודם הנהדר שלה, Closet Disco Queen, וגם זה אחלה של דבר. אחר צהריים טובים, תודה רבה לקואמי היקר שהיה פה לפניי, אתן ואתם על מהדורה חדשה של Fun Intended, אחרונה לחודש מאי, ושימו לב לזה.

קוראים להם לוסיה and the best boys, הרכב אינדי רוק סקוטי, וזה היה סינגל חדש ומצוין שלהם בשם ביג רומנס, שבו הם משתפים פעולה עם אביגייל מוריס מ-The Last Dinner Party. עוברים עכשיו אל פרנסיס אוף דליריום, שם הבמה של מוזיקאית נהדרת מלוקסמבורג, שכבר השמעתי פה בעבר. זה מתוך אלבום חדש שהיא הוציאה בסופש.

One Foot Out, סינגל חדש ויפה לאינפיניטי סונג, הרכב של אחים ואחיות שגם אותו השמעתי פה בעבר. עוברים עכשיו אל סינגל חדש נוסף של ג'אנגל, שקרי און, הסינגל הקודם שלהם, נמצא השבוע במקום השלישי במצעד השבועי שלנו. זה החדש לטעמי הרבה יותר מוצלח, הוא נקרא The Wave. ג'אנגל חדש.

וייב, ג'אנגל, וכמה שהסינגל החדש הזה מוצלח, הוא עדיין לא מתקרב, שוב, לטעמי, לזה. Keep Moving, 2021.

0: קראש?
1: זה נקרא קראש, וזה סינגל חדש חדש לדייס הבריטית, שכבר השמעתי פה מוקדם יותר השנה ממשהו אחר. ואלה כבר אב, כתבים את זה אי ושלוש פעמים בי, שלישייה מלונדון שאני מכיר בזכות סלקטור, וזה סינגל חדש ויפהפה שלהם שנקרא שלו היטס. אב חדש, שימו לב.

Love Junkie, סינגל חדש ויפה לפום פם, צמד אינדי פופ נשי משוודיה. עוברים אל משהו חדש של מיה ריי, כותבים W-R-A-Y ואומרים ריי, זמרת יוצרת אוסטרלית, זה נקרא Isn't It

קוראים לזה The Witness, וזה סינגל חדש לג'וסלי פולט, מוזיקאית מסולט לייק סיטי. בתחילת אפריל יצא Two Wheels Move the Soul, אלבום חדש ושני לרביעייה מוורמונט שנקראת רובר רובר. יצא שקצת פספסתי את האלבום הזה, אבל הוא די נהדר. הנה Pieces מתוכו.

Enough של רובר רובר מתוך האלבום החדש שלהם. עוברים עכשיו אל קולקטיב מפלורידה בשם Beautiful Chorus. זה קטע חדש שלהם שנקרא I Attract.

Looking for you של הרכב חמוד מקליפורניה בשם Gable Price and Friends. תודה לכל מי שהזין והזינה, תודה לידידי היקר עידו ישעיהו, תודה לאביעד ליפקין, גל זילברמן, אלי כהן, מרכז עינה וגן העיר, תודה לקואמי היקר, אחריי, הדר, דירי, זילברשטיין, עם פודינג, מסיימים את התוכנית הפעם עם משהו יפהפה ממש, זה סינגל חדש לווילו, לקראת The Thread, אלבום חדש ותשיעי, שהיא צפויה להוציא ביולי, זה נקרא Talk on the Hill. מזכיר לכם שאפשר להצביע על המצעד השבועי שלנו עד יום שלישי הקרוב בשעה 6. יאללה, נשתמע.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

רדיו הקצה, פודינג בשידור חי. איזה כיף להיות כאן איתכן ואיתכם. מתוכננת לנו שעה דלישוס. פודינג ימלא מלא לדברים חדשים שהצטברו בשבועיים האחרונים. תמיד כיף שהפודינג הוא ביום ראשון, כי ביום שישי יוצאים כל הריליסים החדשים, ואני כזה באה מחודשת ומצוידת, משגרת עליכם. אז יש לנו סינגל חדש, לסיד, תכף נשמע אותו. יש לנו סנונית חדשה של אנדרסון פאק, שיתף פעולה עם ג'יד, ועוד ועוד, ועוד ועוד, מלא! אז אני רוצה להגיד תודה לכל מי שמאזינה ומאזין בשידור חי או בדרכים אחרות, ואנחנו מתחילות את הפודינג הזה, שאני מקווה שיהיה לכם נעים, טעים, כמו שהתכוונתי, היא. 2020 היא השנה, רג'ויסר, יחד עם יוגי, Up in Flames, זה מתוך Spiritual Sleaze.

Up in Flames. יוגב גלוקסמן, הלו יוגי, יחד עם ג'ויסר. מכוונים אותנו בדיוק לתדר הנכון, אה? אז משהו כמו 4 חודשים לפני שהאלבום הזה יצא, Spiritual Sleaze, יצא בארצות הברית סרט שנקרא Queen and Slim. ממליצה לכם אם תתקלו בו. אבל מה שמעניין אותי זה הסאונדטרק. סאונדטרק של Queen and Slim פשוט מעולה. ואחת המשתתפות בו היא סיד, סולנית דה אינטרנט, למי שמכיר, מכירה. יש בה עכשיו מתוכו, 2019, את סיד, עם Getting Late.

סיד. מי שבטעות במקרה או בכוונה נמצא בפריז, לונדון, אירופה, אמסטרדם, בחודשים הקרובים יש הופעות שלה, ואני מה זה ממליצה. אז סיד התחילה את הקריירה המוזיקלית שלה וכזה באלטרנטיב R&B ואי-פופ בקולקטיב המוזיקלי עוד פיוטשר למי שמכיר, ואז היא יסדה את ההרכב The Internet, ולמעשה 4 שנים אחרי שאוקיי, סבבה, אינטרנט וזה, באמת, אולי אתם מכירים את Girl, אחד הסינגלים המוכרים שלהם, The Internet, והיא באמת ככה הביאה לקדמת הבמה אהבה בנשים, בצורה מאוד מאוד מאוד מאוד סמודית, אותנטית, נעימה לאוזן, כזאת שאפשר אולי אפילו קצת להתקרב ולהקשיב איך זה מרגיש למי שזה זר לו, ומאז שחררה גם לא מעט אלבומי סולו, סליחה, והנה, מה זה לא מעט, 2 אלבומי סולו למעשה, ועוד ביולי, עוד חודש וקצת, יצא אלבום חדש שלה, אלבום הרביעי שקרא Bread, שזה סוג של, זה כמו השיער הזה שיש לפעמים לנשים מעל הפה, ומתוך האלבום הזה שחררה ממש ביום שישי האחרון סינגל חדש ראשון שנקרא Calling, היא מערכת בו את Blue June, בוא נשמע את Seed.

Yes, אז טוב, אז זה ה-Calling סינגל ראשון, מתוך אלבום חדש של סיד, שיצא עוד חודש וחצי, אבל בינתיים יש לנו סינגל חדש לאודיסי, בתוכנית הקודמת דיברנו על אלבום חדש שלו יחד עם הנו, והנה High Stakes של אודיסי, straight from Washington DC. עושה לנו בום-בופ, בום-בופ. מספר אחת, הבחור.

Exile. זה טרק איפוס, טרק פיל גוד. הסייף ספייס שלי. זה נקרא Oh Heaven, straight from New York. Alright. מה תגידו, אנדרסון פאק, מביים סרט, כותב תסריט. מי שעוקב, עוקבת אחריו, בטח ראה את הפלרטוט שלו עם, עם קיי-פופ. כן, זה מה שקורה. ולמעשה, יש סרט, יש סרט חדש שנקרא קיי-פופס, עם סימן קריאה כזה. הוא ביים את הסרט, זאת בחורת הבימוי הקולנועית הראשונה שלו, הוא גם כתב את התסריט, הוא גם מככב בתפקיד, בתפקיד ראשי, וגם הבן שלו נמצא שם, סול רשיד, ממשפחת פאק, נמצא בסרט ומשחק לצידו, ואנחנו נשמע עכשיו מתוך פסקול הסרט קיי-פופס, את אנדרסון פאק יחד עם ג'יד, זה נקרא What About Us.

What About Us. חדש, יצא בשישי האחרון, מתוך פסקול הסרט K-Pops, בכיכובו ובבימויו של אנדרסון פאק. ולא אמרתי, כן, כך זה נגמר, ולא אמרתי שהסרט יגיע לנטפליקס ממש בקרוב. אז בואו נצפה בדבר הזה ונראה האם זה אנדרסון, האם זה אנדרסון המתמסחר, what is going on, אבל עדיין, סינגל חדש, אהבתי מאוד, ואנחנו ממשיכות, ממשיכים גם עם עוד ריליס חדש, הפעם מסיאטל, אחד הראפרים האלטרנטיביים שאני יותר אוהבת, שנקרא יוני, הוא משחרר סינגל חדש מתוך אלבום חדש, שנקרא New Ebonicus. שאיפות, הישרדות, ביטוי עצמי, identity, black identity, זה יוני.

Yoni. New Ebonics. שומעים את ההשפעות של אנדרסון פה? אבל יוני הוא באמת אחד ה-true's. Check him out. יש לו הרבה הרבה הרבה הרבה קטעים עמוקים וטובים. ג'נביב, חדש יחסית, זה נקרא Site Rescue. עם ארוך הנעים הזה מארחת כאן את פרדי גיבס,

0: אחת כאן את פרדי גיבס, גם את צלמיתה. זה נקרא Fight Rescue. יצא לפני חודש וחצי. אוקיי. אז קורטו אלטו, הוא שיעלה ויבוא, המפיק המעולה הזה שלוקח המון המון השראה מ-JD, מ-JD לה, מחבר לנו ככה בין ג'אז ואי-פופ ודברים ככה שלא פה ולא שם, ואולי כיף שהוא לא פה, שהם לא פה ולא שם, אבל קרה דבר, וקורטו אלטו שיתף פעולה בסינגל ראשון של קראו וודיז, יחד עם מיק ג'נקינס, שהוא אחד הראפרים הכי אפלים, מדויקים שיש, אף מילה לא הולכת לאיבוד כשמיק ג'ינקינס נמצא, וזאת באמת ככה תקופה מסקרנת.
1: New found who this?
0: Woody's. Woody's. קורטו אלטו. מיק ג'ינקינס. Yes. Yes.

אז קורטו אלטו יחד עם מיק ג'נקינס, וזה באמת שילוב כזה של ג'אז, היפ-הופ ווייב של מועדונים. כן, אז זה וודיז, ויש אלבום חדש בדרך. מי שעוד הוציא אלבום לא מזמן, זה קוטו דה פרנד, לונג ביץ' 2, שיר הנושא.

fucking lutely black thought. אז שרדנו את זה, זה היה מיקסאפ של 13.5 דקות, Sudden Thought, יצא בין 2022-2024, יש אוסף כזה של כל מיני Sudden Thoughts, ו-Black Thought הוא באמת something, מה שנקרא Your Favorite Rapper's Favorite Rapper, והוא כמובן הסולן האגדי של The Roots, אשף, מה נגיד ומה נאמר. יאללה, 2018, Comeback Baby של Pusha T, Pusha T בהפקתו של Kanye. I wanna talk to all you addicts out there that's got yourself a great big joint and you done tried all the methadone and you just can't leave.

0: בפקדו של קניה W. קניה ווסט. קאמבק בייבי. זה שיר שאכן נגמר בבום, אבל מקווה שהצלחתם טיפה להבין את הליריקס. השיר הזה עוסק ב-old life של פושתי כסוחר סמים, ועל ההתמכרות שלו, לכסף הקל, לאושר, והוא ככה מדבר פה הרבה על style and crime. אוקיי.
1: אוקיי, רולינג.
0: אותה אני לא צריכה להציג, אה? יחד עם ארמני ווייט. My, our very own Noga Erez. I love you, I love you.
2: Boy, you taught me everything I know, and it's with me no matter where I'm going. Wear you like a second skin, I'm glowing. Stay with me, I'll make you reason, baby.

שבוע, ונתראה בשבוע הבא עם פודינג חדש, בינתיים חדש ללודה קריס. זה נקרא 44 bars. הפיק את זה טימברלנד. כן, הוא עדיין קיים.

0: אתם עכשיו על הקצה.
1: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם מאזינים לגונדי עם גונדלישס.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: התוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, במחילת הארנב, עם הדי דנגורי שחר.

Something's been over.

0: כאן במחילת הארנב עם הדי דנגורי שחר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם עכשיו על הקצה.
6: זה
0: ועכשיו ברדיו הקצה,
7: בחזרה
8: בחזרה אל הימים האבודים עם ישי הדר,
9: רק ברדיו הקצה.

ערב טוב, אתם על בחזרה אל הימים האבודים. זוכרים מה קרה בתאריך ה-16 לראשון 22? זה היה לפני הרבה זמן. העולם עוד היה תמים יחסית לעולם שיש לנו עכשיו. אמנם יריב לוין כבר הספיק להודיע שהוא עומד לבאס לנו את התחת, אבל לא היו עדיין צ'אטבוטס, והיינו הרבה לפני השביעי לעשירי, 23. מה שקרה בתאריך הזה הוא ששידרתי תוכנית שחשפה בפעם הראשונה את המוזיקה של אלי טלגי. מוזיקה יוצאת דופן שנותר אלמוני לחלוטין ופעל בין השנים 79 ל-85 בקריית מוצקין בארץ. לא לתפוס אותי בשנים המדויקות ובתאריכים, אבל זאת האינפורמציה שחשפתי אז וזאת גם האינפורמציה שיש לי היום.

0: אלי טלגי הוא היה מוזיקאי שאף אחד לא שמע עליו, והיא נחשפה בתוכנית הזו בתאריך שציינתי, ה-16 לראשון 22, וזה גם משהו שאנחנו שומעים כאן ברקע. מאז השמעתי אותו בתוכנית כאן מספר פעמים, ואני שמח להודיע שבקיץ, באמצע חודש יולי, יצא אוסף על גבי ויניל ואחר כך גם בדיגיטל של מיטב המוזיקה של המוזיקאי הזה, שנותר אלמוני לחלוטין ולא ברור איך, ולא ידעו לנו ממש למה. אלבום האוסף הזה הוא תוצאה של תהליך ארוך ועבודה קשה, שחרור זכויות, עריכה, מאסטרינג, וזה שיתוף פעולה של 4 אנשים. ואפלא ופלא, אתם מכירים 3 מהם טוב, כאן, מהקצה, לשלושה מהמוציאים יש תוכנית כאן ברדיו הקצה. אז היוזם וההוגה ג'ני גואטה, והבא אחריו רני זאגר, ואני, והצלה הרביעית הוא הראל שרייבר, שאתם מכירים אולי כמיול דרייבר או מקס שרייבר. אני ארחיב עוד על כל התהליך ועל כל הסיפור של הריליס הזה בתוכנית הבאה שתהיה בעוד חודש כאן ובחזרה אל הימים האבודים. אני אעשה בתוכנית הזו ספשייל נוסף, אני אשמיע קטעים שלא נכללים באלבום, ואולי אני אצליח אפילו להשמיע קטעים שלא השמעתי בתוכנית המקורית. בנוסף אני אשים קטעים ומוזיקה שקשורה בכל מיני הקשרים לרליס הזה. אני אנסה לחבר משהו שיהיה חגיגי במיוחד. אז תבואו, נו, תשמעו בלייב, באון דימנד, לא יודע מה, אבל תשמעו. ובטח ביולי גם נשמיע את התוכנית המקורית בשידור חוזר עם המוזיקה של אלי טלגי. זהו, ומפה יש לנו תוכנית, אם יש כזה דבר, תוכנית רגילה, אז תוכנית רגילה של בחזרה אל הימים האבודים. כל הדברים המיוחדים שדיברתי עליהם עכשיו קורים בעוד חודש בתוכנית של סוף חודש יוני. ועכשיו נצלול לעולם אחר ונתחיל בהפלא ופלא קטע של אלי טלגי שנקרא גולדסטאר.
1: בחזרה אל הימים האבודים עם ישי אדר.

אז זהו, זה היה גולד סטאר של אלי טלגי, ובסוף חודש יוני נשתמע ונתראה ונתייחד עם המוזיקה שלו שוב פעם. מפה אני מאחל לכם האזנה נעימה, אני לא אדבר כל כך הרבה. תהנו.

0: רק ברדיו הקצה.
1: Astrid Balfony. The silver sky dying at dawn.

אתם על הקצה, בחזרה לימים האבודים, שעה שנייה. לא לברוח.

חוגג את הוצאת האלבום האוסף מהקלטות שלו לקסטות מהשנות ה-80. תתייצבו, תעבירו את הלינק לתוכנית לחברים, תשמעו את המוזיקה ההיסטורית והלא מפוענחת הזו. אני יודע שקשה להתאפק, אז תחזיקו מעמד ולילה טוב.

0: בחזרה אל הימים האבודים עם ישי הדר.
1: רק ברדיו הקצה. הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

0: אספסוניק.
1: תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום שלום, אהלן וסהלן, ערב טוב, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, ברוכים הבאים לאסף סוניק, אסף בן קרת, כאן באולפן, לייב, באולפני גן העיר ומרכז ענב, שמח ונרגש להיות כאן איתכם, ואנחנו פותחים את התוכנית עם אלבום השבוע, אלבום שחיכינו לו 13 שנה, מאז הפעם הקודמת ששמענו את Boards of Canada, הצמד המופלא שהוא בכלל מסקוטלנד, שאחראי לאחד מאלבומים האהובים עליי בכל הזמנים, וגם אחד מאלבומים האלקטרונים החשובים אי פעם, Music is the Right to Children. אלבום הקודם שלהם היה Tomorrow's Harvest, כאמור 13 שנה עברו מאז, לאלבום החדש קוראים Inferno, ואני מאוד אוהב את האלבום הזה. מי שמכיר ואוהב את הרכב, ואני מכיר המון כאלה, זה בהחלט אלבום שצריך יותר מהאזנה אחת על מנת לצלול פנימה. ההתחלה של האלבום אפילו קצת חלשה, אבל זה בהחלט בהחלט משפר, מעמיק ונהיה יפה מהאזנה לאזנה. אז מתוך Inferno, שהוא אלבום השבוע של אסף סוניק, בלי תחרות, גם לא היו כל כך הרבה אלבומים חדשים בסוף השבוע, פתחנו את התוכנית עם Into the Magic Land. ממשיכים עכשיו עם עוד הרכב שעונה לשם סלמנדרה, אלז פוז, שם הקטע שקט, אינסטרומנטלי, רגוע, לאט לאט הקצב יעלה כרגיל, הרבה מוזיקה חדשה, הרבה יותר דברים ישנים, קלאסיים כאלה, שמענו כל מיני ימי הולדת לאלבומים בשבועות האחרונים, ושמענו אולי קטע או שניים בודדים מתוך אלבומים כאלה, אז היום נצלול קצת יותר לישן, חדש, לעוד איזה אלבום אוסף מופלא, שגיליתי השבוע. בקיצור, הולך להיות לנו מאוד מאוד כיף בשעתיים הקרובות. האזנה משובחת, אנחנו כבר עמוק עמוק בפנים ובאוויר. תישארו איתי.

בתחילת חודש פברואר התארחו כאן בתוכנית מיסטר הבי ומיס לו, שהם נדי בילו, דן בילו ומאיה רילוב, עם סינגל ראשון אחרי כל כך הרבה שנים, 17 שנה, מאז האלבום הקודם שלהם, אלבום חדש מאוד מאוד בקרוב, ועכשיו הם שחררו השבוע את הסינגל השני מתוך האלבום הזה, Dawn After Rain, והוא מקסים, ואני כל כך ממתין לאלבום החדש והמלא. ועכשיו, מוזס סמני, מתוך פסקול הסרט, Is God Is,

Jerome 87, שזה פרויקט חדש, פרייתו של ג'ון ניומן, סולן להקת Alt J, Mr. Alligator. זה הסינגל השלישי שאנחנו שומעים מתוך אלבום שלו שיראה אור ביולי הקרוב, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם רוסטם מתוך American Stories. זה נקרא Different Lights.

Active Child מתוך אלבום שנושא את שמו Coming Up. ממשיכים עם אד אובריין, הגיטריסט של Radiohead, עם אלבום הסולו השני שלו Blue Morpho, אחד השירים היותר מגניבים באלבום. זה נקרא Teachers.

אלבום חדש כנראה יראה עוד השנה לתום יורק, נקווה שזה יקרה. שמענו עכשיו את Impossible Knots מתוך אנימה, אלבום המופלא שהוציא ב-2019, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם אלבום שהייתי אומר שהוא די בודד אי שם בפסגת אלבומי 2026, כנראה אחד מהפייבוריטים שלי, יכול להיות שאפילו הפייבוריט, משום שזה האלבום שאני שומע הכי הכי הרבה בעת האחרונה, בעיקר בעיקר ברכב, בנסיעה, אלבום מושלם, זה ה-New Pornographers.

המופלא של הניו פורנוגרפרס, אייסי ניומן, ניקו קייס, דיסטרויר והחברים שלהם, עושים את המוזיקה שלהם כבר למעלה מ-25 שנה. זה אלבום העשירי שלהם, והוא פשוט מהמם. שמענו את שיר הנושא, The Former Side Off. ממשיכים עם Future Islands, שחוגגים עכשיו 20 שנה יחד, ובמקום להוציא אלבום אוסף, הם הוציאו אלבום של שירים שמעולם לא ראו אור על אלבום, ופשוט אספו אותם ביחד לאוסף די מקיף שנקרא From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth, ואנחנו שומעים את Cotton Flower.

Sunshine, האלבום החדש של ג'אנגל, האלבום החמישי שלהם, יראה אור רק בשמיני, ב-14 לשמיני, עוד הרבה מאוד זמן יחסית, ועד שהוא יגיע, אני בטוח שהם יפנקו אותנו בכמה וכמה סינגלים, אז אחרי Carry On, הנה סינגל חדש, The Wave, שבהחלט מעורר תאבון, והנה עוד משהו סופר מגניב שהושמע השבוע לראשונה בפינה לשיפוטכם של המצעד האלטרנטיבי של רדיו הקצה, ואני מאוד אשמח אם הוא יצעד בשבוע הבא.

זה נשמע כמו בנגר שצריך לצעוד במצעד כאן של הקצה, אלו הם איל פיץ' סמול טוק, ועוד קטע ששודר בפינה לשיפותכם, ואלו הם What's Your Project, שהשבוע בילו כבר שבוע שני ברציפות במקום הראשון עם 2515, ובינתיים יש להם כבר סינגל חדש, וגם הוא בפינה לשיפותכם, וגם הוא מאוד מוצלח ומאוד נותן בראש, Bleeding Gold.

רדיו הקצה, שעה שנייה של אספסוניק יוצאת עכשיו לדרך. שמענו בסוף השעה הראשונה את The Jungle Giants הבריטים החמודים מתוך האלבום Experiencing Feelings of Joy, אלבום שאני לא משמיע אותו מספיק אבל הוא נורא חמוד וכיפי ומקפיץ. שמענו את Where Can I Put All My Love, וברקע אלבום השבוע של אספסוניק Inferno, האלבום החדש של Boards of Canada. למעשה התחלתי את הקטע שאיתו פתחנו את התוכנית, לכן אנחנו ננמיך אותו ונשים קטע אחר במקום. The word becomes flesh. והשעה הזו הולכת להיות ככל הנראה שונה לחלוטין מהשעה הראשונה. מה יהיה בה? בואו נגלה ביחד. שערו עד השעה 9:00.

בשבוע שעבר ציינו 55 שנה ל-What's Going On של מרווין גיי, ושמענו כאן את Inner City Blues, לא מספיק. אז הנה עוד קלאסיקה מופלאה מהאלבום Mercy Mercy Me, ועכשיו משהו שאני מאוד מאוד אוהב להשמיע, Gabriels. שום דבר חדש, אבל סינגל מופלא מ-22, One and

אז אנחנו עברנו עכשיו לגרוב, סול, פאנק, ומה ששמענו עכשיו, שני הקטעים, הם מתוך אוסף שגיליתי השבוע, למעשה הוא יצא כבר ב-2023, בלייבל המופלא סולג'רס. לאוסף הזה קוראים סולג'רס רקורדס פרזנטס הולי צ'רץ' אוף די אקסטטיק סול, א הייר פאוור, גוספל, פאנק אנד סול את דה קרוסרודס 1971 אנטיל 83, ושמענו את דייסונס פייסס, ועכשיו גם את שירלי סייזר עם Jesus is Coming, ועוד קטע שלישי מתוך האוסף המקסים והמופלא הזה, אלו הם הקלארק סיסטרס. You brought the sunshine. כיף גדול.

שמענו את אנג'לי קיג'ו יחד עם דוידו ג'וי, ועכשיו שמענו את ג'וני גריל מערך את אנג'לי קיג'ו עם In Time, ועכשיו אנחנו חוגגים 30 שנה לאלבום שאני נורא נורא אוהב, האלבום השני של מישל נדצ'לו, שהיא גם זמרת מדהימה, גם נגנית בס קטלנית, והאלבום השני שלה Peace Beyond Passion חוגג עכשיו 30 שנה, אלבום ששמעתי אותו המון, אלבום שחוקר נשיות ומגדר ופוליטיקה ועושה כל עם המון גרוב, המון פאנק ונשמה, וזה אלבום פשוט בלתי נשכח מבחינתי. Levictus, Faggot.

זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק, כאן ברדיו הקצה, מגיעה לסיומה. אני אסף בן קרית, מקווה שנהנתם, עבר בטיל, שיהיה לכם שבוע טוב, בשורות טובות ורגועות, בריאות ואהבה. אנחנו ניפגש כאן באותו יום ובאותה השעה. ברקע אנחנו שומעים אלבום ששמענו לראשונה בשבוע שעבר, וזה הקטע שפתח את התוכנית. היום הטכנו המופלא של הנה פיל יחד עם בייבי ווינג מסיים את התוכנית עם הקטע טייגר סקס, 7 דקות שמתוכה נשמע רק קצת. אולי נשמע את הקטע במלואו בשבועות הקרובים. יאללה ביי.

0: הקצה. צוות רדיו הקצה מתנגדות ומתנגדים בתוקף להתנהלות הממשלה שהכריזה מלחמה על עולם הקולנוע ועל מפת התקשורת הישראלית. זו התנהלות שיוצרת נזק שיהיה קשה לתקן, שמדרדרת לתהום מערכות שלמות שחיוניות לקיום דמוקרטיה בריאה. רדיו הקצה קורא בקול ברור לא לסגירת גוף תקשורת משמעותי בישראל, לא לפגיעה בחופש הביטוי, לא לצנזורה ולהשתקה, כן לתיקון חברתי, כן לדמוקרטיה ולשוויון זכויות מלא לכולן ולכולם.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

crazyradio.net, הרדיו האלטרנטיבי והחופשי של ישראל, משדרים מגן העיר במרכז תל אביב. לי קוראים עמי גולדמן. יום שבת ה-30 למאי 2026, עד השעה 4, שידור חי מהאולפן.

צהריים טובים, מאזינות, מאזינים. מהאולפן, כאן ברדיו הקצה, kzradio.net. לי קוראים עמי גולדמן. עד השעה 4 איתכם, בשידור חי. היום יש לנו תוכנית קונספט. שזה די נדיר. לא הרבה תוכניות קונספט משתרברבות כאן אצלי בתוכניות. אז ככה, כן, הייתי השבוע בארכיון התאגיד למטרות תחקיר לסרט דוקומנטרי מסוים, וחיפשתי גם בעבר הרבה במסגרת בוא נקרא לזה תוכניות ותסקיטים לילדים, ומצאתי שם תוכנית מ-1969 ברדיו שאני חושב, לא בטוח ב-100%, אבל אני חושב שהיא נקראה תורים ואילתורים. זו הייתה תוכנית רדיו ששילבה שירי ילדים והקראות של שירי ילדים ביחד עם נעימות ג'אז. זה הדבר הראשון שראיתי את זה, פשוט התפלאתי, כאילו מי המטורף שחשב ששני הדברים האלו משתלבים עבור הילדים כל כך טוב ביחד. וקשבתי גם לקטעי הג'אז, קטעי ג'אז רציניים, כן, מיטב הג'אז שיצאו שנות ה-60, ושירי ילדים, שירי ילדים לילדים קטנים יחסית. יחד עם זה, קודם כל אמרתי סחתן, כל הכבוד, כי כאשר מטמיעים אצל ילד קצת מהרוח וקצת מהגרוב, מהרית'ם ומהנשמה שיש בג'אז, זה נשאר אצלו, זה תמוע, זה נטמע, זה יטמע בנשמה להמשך חייו. זה לא כל באמת, מ-1969, זה כל הכבוד שהייתה כזאת תוכנית. ודבר שני, זה פשוט התאים לי לתוכנית הקונספט של היום, שתהיה שילוב של הרבה קטעי ילדים, או הרבה קטעי ילדים שהצטברו אצלי בתקופה האחרונה, בואו נקרא לזה ככה, אם זה שבועות או אם זה חודשים אחרונים, אם זה קטעים ששרים עבור ילדים, או ילדים שרים, או ילדים מקליטים, או סתם ברוח של השיר יש איזה אופי או משהו ילדותי, או ילדים פשוט היו קולטים את זה בשנייה ונכנסים לקצב של השיר. אז הרבה קטעים נאספו אצלי כאלה, ויחד עם זה, בשבוע האחרון, שני גדולים מעולם הג'אז, מעולם הג'אז עוד משנות ה-50. אחד, מיילס דייביס, היה חוגג יום הולדת 100 לפני מספר ימים, והשני עזב אותנו, אחד מאחרוני, אם לא אחרון החתולים, של עולם הביבופ, עולם הג'אז, עוד משנות ה-50, סוני רולינס, הסקסופוניסט, נפטר לפני מספר ימים. אז גם בתור סוג של טריביוט לשני האמנים הגדולים האלה, ויחד עם הרבה קטעי ילדים שהצטברו אצלי, ויחד עם התוכנית שיצא לי פשוט השבוע לגלות בארכיון התאגיד, לא הבאתי שום קטע מהתוכנית, אבל פשוט אני רק רוצה לציין שהייתה תוכנית כזאת ב-1969, החלטתי שזה יהיה נושא התוכנית היום. בואו אני אגיד לכם מה שמענו, וישר נמשיך הלאה.
האחרונים היו The Free Design עם Kites Are Fun. הפרי דיזיין היו להקה משפחתית מניו יורק, משפחת דריק, אשר האחים סנדי וברוס, הם היו האחים, הם היו המובילים של הרכב הזה, בין השנים 1967 ל-1972, הם הוציאו 7 אלבומים, מקסימים מקסימים, בווייב שלהם, ברוח שלהם, בתזמור שלהם, בהרמוניות, The Free Design, Kites Are Fun. לפני זה שמענו את הדלפוניקס, והדלפוניקס מפילדלפיה, שמענו את השיר Ready or Not, Here I Come, Can't Hide From Love. זה מתוך קולקשן של הדלפוניקס. גם הם היו, הם היו שלישיית בנים, אשר השניים המובילים, וילברט וויליאם, היו זוג אחים, וילברט וויליאם הארט. Ready or Not, Here I Come. אלוויס פרסלי, לפני זה עם ליטל סיסטר, מ-1961, צ'אק ברי, You Can't Catch Me, מ-1955, שהזכיר לי שראיתי עם הבן שלי הקטן לפני כחודש, את Catch Me If You Can, של סטיבן שפילברג, עם טום הנקס וליונרדו דיקפריו. סרט שאני ראיתי בקולנוע שהוא יצא עם ההורים שלי, לפני חודש ראיתי את זה עם הבן שלי, וכל כך כל כך נהננו. Catch Me If You Can. You Can't Catch Me, Chuck Berry. ופתחנו היום את התוכנית עם מיילס דייוויס, יחד עם סוני רולינס, סוני רולינס, שנפטר בן 95, בשנות ה-50, תחילת שנות ה-50 כבר, צוות מיילס דייוויס, ציוות אותו, לא לכל, אבל לחלק מההרכבים איתם הוא ניגן. בכל מקרה, אנחנו שמענו מתוך Bags Groove, שיצא ב-1967, אנחנו שמענו את But Not For Me, לא בשבילי, Take Two. מיילס דייוויס, חצוצרה, סוני רולינס, בטנור סקס, הורס סילבר, בסנטר, פרסי הית, בס וקני קלארק, על התופים, וזה בעצם הוקלט ב-1957. 1954. התקליט יצא ב-1957. Bags Groove, Miles Davis. אוקיי, אנחנו נמשיך. אנחנו נמשיך לאחד הנעימות היפות והיקרות לי באופן אישי. זה מתוך פסקול של הצגה שנקראת מה קרה בארץ מי? המחזמר קטן, יחד עם חווה אלברשטיין ואברהם מור, ששניהם היו האיידולס שלי בשנות הילדות מהתוכנית קרוסלה, וללכת לראות אותם מופיעים בהצגה משותפת, זה היה אצלי, וואו. כן, זו הייתה הצגה של שניהם, על מלך והנסיכה, או מי שהיא הייתה, שרה ומספרת את הסיפור יחד איתו. והמוסיקה הנפלאה שיש בהצגה הזאת, הלחין אותה קובי אושרת. אנחנו נשמע את הקטע הפתיחה של השום אינסטרומנטלי, של מה קרה בארץ מי, ומשם נמשיך הלאה. אז כאמור, מוסיקה לילדים, מוסיקה בהשראת ילדים, עם ילדים, מוסיקה ילדותית ונעימות ג'אז. בעיקר סוני רולינס ומיילס דייוויס, לא בעיקר, זה מה שאנחנו נשמע היום. שתהיה הזנה טובה. מה קרה בארץ מי? פתיחה. תסלחו לי על רשרושי התקליט.

חזרנו, הופה. חזרנו. קונספשן, ככה נקרא הקטע האחרון. מיילס דייוויס, ביחד עם סוני רולינס. סוני רולינס, טנור סקס, ג'קי מקלין, אלטו סקס. ארט בלייקי, טופים. וולטר בישופ ג'וניור, פיאנו. וטומי פוטר על הבאס. יש את זה מתוך אוסף ישן ישן של greatest hits של מיילס דייוויס. האוסף הזה לפי דעתי יצא איפשהו בתחילת שנות ה-60. בכלל יש לי פה הרבה אוסף של מקבץ תקליטים מאוד מאוד מאוד עתיקים, ובהחלט אפשר לשמוע את זה בסאונד. אז כאמור, מיילס דייוויס ביחד עם סוני רולינס, קונספשן. לפני זה שמענו אחד הקטעים היפהפיים של לינדסי בקינגהם, שאני כל כך אוהב, שנקרא When She Comes Down. זה בתוך אלבום שהוא הוציא ב-2011, Seeds We Sow, לינדסי בקינגהם. אז אומרת סיריטה עם She's Leaving Home של הביטלס. זה מתוך הסלף-טייטלד האלבום שלה, סיריטה, שיוציאה ב-1972. רינגו סטאר מהביטלס, לפני זה עם Back Off Boogaloo, מ-1972 גם כן. וחווה ארברשטיין עושה את הביצוע שלה לצוללת צהובה, צוללת צברית. 1976 האלבום הזה יצא גם כן תחת השם צוללת צברית. את המילים תרגמה תלמה אליגון, אני חושב שזה השם שרשמתי אותו נכון. צוללת צברית, מי לעזאזל נתן את השם הזה צברית? למה לשם הם לקחו את זה? מעניין. 1976, חווה אלברשטיין, אבל זה מצוין. יופי של אני מאוד אוהב את זה. אני חושב שגם לזה קובי אושרת היה אחראי על העיבוד צוללת צברית. The Candyman, סמי דייוויס ג'וניור. ופתחנו, לא פתחנו, רובין היצ'קוק יחד עם The Egyptians עם בלון מן מתוך Globe of Frogs שיצא ב-1988. ופתחנו את המקבץ האחרון עם נעימת הפתיחה של מה קרה בארץ מי, הצגה עם חווה אלברשטיין ועם אברהם מור עליו השלום. הצגה נפלאה שאני ראיתי פעמיים או אפילו שלוש שאני הייתי ילד קטן, גן חובה, כיתה א'. קובי אושרת אחראי על המוזיקה ועל העיבודים. ואגב, נסתכלתי באינטרנט, רציתי להיות בטוח באיזה שנה זה יצא. השנה היא 1979, ובגלל שנכנסתי לאינטרנט, ראיתי שההצגה גם מועלית היום. מחודשת בתיאטרון אורנה פורט. זה מעניין מאוד איך זה היום נעשה. לי שעדיין באמת זיכרון מאוד מאוד חזק מההצגה עצמה, בתור ילד. וגם כמובן מהתקליט הזה שפשוט חרשתי אותו בבית, ויש בו מוזיקה מדהימה, באמת מדהימה. אז שמענו את קטע הפתיחה, ועוד פעם לצערי התקליט קצת חורק, ואני ממש חייב להשיג עותק נוסף של האלבום הזה, מה קרה בארץ מי, יותר נקי מהעותק שלי. יש טוב, המקבץ הבא יתחיל עם שני קטעים של צמד אחים, הם נקראים זוהר ורוי, וזה מתוך EP שהם הוציאו שנקרא כתמים של שמש, והקטע הראשון נקרא ילדה פרהיסטורית. זוהר ורוי, יחסית חדש. רגע,